0: Ja, det var han Øystein Sunde med jaktprat. Vi fikk høre etterpå at vi har snakket med han, Jon Arne Lervik. Nå er det tett for at vi vent telefon ifra India. De skulle ringe sånn cirka 22.30. Og vi nærmer oss dere. Vi er spent å høre på det. Det, vi synes jo det var noen fulinger der, så for jeg går det og skulle kjøre India på langs. Om det var fra sør til nord, eller det var fra nord til sør, det vet jeg ikke, men det får vi nok høre når vi får prat med dem. Ellers er jeg jo spent å høre når vi får prate med Tom Even, hva det har gått med søen. Og lamvekten I år, vi har jo hatt en, snakket jo med Helge Antti, han trodde jo det var at vi har hatt så kjøl en sommer at reinkalven var kjempestor I år. Låg langt over gjennomsnittet av tidligere år, blant annet fjolåret. Men da har vi tre veker med 30 grader. Både nær sagt både natt og dag. Så da lå regnen mest på snuskavlene. Lite eting. Ja, vi skal jo finne på å fortelle. Jeg kan jo ta her det her bordkalenderen våres. Det har vi nå, 2. oktober, så står det Kjærlighet som regndråper, som væter tørt åkerland, kjærlighet skaper. Det fikk dere. Nei, jeg vet ikke hva du mener, Tor Erik, skal vi bare gang på neste innslag her? Ja, vi har jo jaktet Sørfjell Sør nå på tredje året vi har. Det en fireårsvalg, så vi har ett år igjen der. Og de to siste årene har vi hatt nye jegere med oss, ellers er vi jo en grunnstamme som har holdt på I 33 år I lag. Og jakte. Det jo han Einar Solau, Reidar Presteng, og han Nils Arne Åkvik, Jostein Vikaune, og jeg da, som var med og startet det her laget. Og så har vi jo smått hatt med oss, og så har vi jo en ifra Mose med en, Jon Hanto. Han har jo vært med I 10 år. Og ellers så har vi jo smått hatt med oss en gjestejegere, så man ikke har vært så stendig som vi andre har vært. Han sier det at vi har 108 lyttere på nettradioen. 110 nå. Det er vel kanskje det her korgtikien så frist og skal vi få høre på. Jeg kan jo nevne hva som med der, altså. Det jo han Kasper Sæterstad og han Kasper Tverberg, to Kasper. Og han Isak Trangmo og han Isak Skresle, to Isak. Nå får vi høre om det kommer telefon. Tor Erik kan sitte og prate I telefon. Ja. Hallo, hallo! Hallo, har vi noen på tråden nå?
1: Ja, nå vi direkte inne fra India.
0: Er det virkelig Korg Tiki vi hører?
1: Det det.
0: Ja, akkurat.
1: En sliten gjeng.
0: Hva du sa, en sliten gjeng?
1: En sliten gjeng, ja.
0: Ja, akkurat. Er det en Olvar?
1: Ja.
0: Akkurat. Jeg synes jeg kjente deg igjen på stemmen. Olvar Derås ifra Korgen. Du, er dere kommet langt I løpet?
1: I dag har vi vært på som fjellmonument. Vi startet på fjellet.
0: Jaha.
1: Ja, det heter det. Jeg
2: husker. Ja, det var et langt navn.
1: Ja, det var 1600 høgdemeter.
0: Åja.
1: Og så bestemte vi oss at vi skulle trollkjøre I dag og komme oss helt til Goa ifra der vi var. Jeg vet ikke hvor mange mil det ble til slutt.
3: Vi kjørte nesten 50 mil. Nesten. Litt over 50 mil I dag.
1: Litt over 50 mil har vi kjørt I dag. For ja. Å komme oss til Goa, for at der skulle jeg så ha noen dagers pause og
0: slappe
1: av og sånt. Men her altså helt kul mulig å finne seg hotell, så klokka her jo to på natta, og vi har kjørt rundt til sikkert 30 hotell, og vi finner ikke et plass. Nå står vi med tuk-tukene I lager på en egentlig I siden av veien, snakk med dere.
0: Ja, ja vel, ja. Akkurat. Og ja, så det midt I natta der.
1: Ja, det midt I natta.
0: Ja,
1: vi har kjørt I ett, så vi både trøtt og sulten og
0: ja, akkurat.
1: Har det kår her.
0: har dere tilbakelagt mye mil totalt?
3: Jeg vet ikke, 210,
1: ja.
3: Ja, det
1: ikke det. Cirka
0: 220 mil. Og det totale lengde på løpet, var det mye?
1: Ja, alt etter sånn. Nå har vi kjørt mye sånn her stekkveier og for å se litt mer, sånn at de her siste to dagene har jo gått med mye mil, for at vi har vært på sånne her høye fjellparti og omveget, egentlig.
0: Ja, vel.
1: Så, vi kjører hovedvei hele veien.
0: Så,
1: det har jo gått mye mil, så det blir jo sikkert.
3: Vent, vi kjører 350 mil.
1: 350 mil blir det, men I hvert fall.
0: Akkurat, det total lengde.
1: Ja.
0: Ja, det hører jeg. Og det har dere vært utsett for noe ohell?
1: Ja, det har vært en mye nestenuheld, skal jeg fortelle. Det
0: ja,
1: et langt nestenuheld hele turen her.
0: Ja, vel?
1: Men det var påkjørt en hund.
0: Å! Oh.
1: Nesten en dame.
0: Ja, vel?
1: Og hundervis av trailere.
0: Ja, vel?
1: Ellers enn det, så tror
3: jeg. Jeg kjørte litt I kjegler, var det ikke det? Og...
1: Ja, men det tar det seg ikke.
2: Rev med en bomstasjon.
1: Ja, det ikke.
0: Hva har dere drevet en bomstasjon?
1: Ja, kanskje.
3: Litt grann. Ja, kom til skade.
1: Vi
3: dekket en litt I hvert fall.
1: Vi var litt for brei.
0: Åja.
1: Oh, det fant vi jo.
0: Ja vel.
1: Så.
3: Men bommen ga seg.
1: Ja. Nå da de nye fine jordkapsene våre stått da.
0: Ja. Akkur. Kjør dere sånn.
1: Nei, da, det har noe egentlig. Ja. Det har nå egentlig gått utrolig bra.
0: Ja.
1: Det var forventet verre til nå. Vi får krysse egentlig fingrene for at det fortsetter å gå sånn som det har gått. For det har,
0: ja vel.
1: Har egentlig gått alt rett.
0: Og dere kan holde dere frisk og fin.
1: Nei. Ja. Det har vært litt bløt I magen.
0: Åja. Oh, ja. Ja vel.
1: Det mye forskjellig mat man får når man på plasser der det aldri noen ganger har vært turister.
0: Ja, akkurat. Så dere jo liksom på landsbygda også å kjøre?
1: Ja, vi har vært mye ute I huttighet I og kjørt.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det mye folk som ikke forstår engelsk så veldig godt, og de har aldri sett en hvit mann før, så det...
0: Åja.
1: Oh, de jo superkjent. Ja, hver gang de kommer biler og kjører forbi, så kjører de forbi en gang, så blir de store øvn, og så bremser de helt opp, og så kommer de forbi neste gang, da har de telefonen ut av vinduet og filmer oss.
0: Ja, vel.
1: Og roper at vi skal stoppe vedkanten så de får ta selfie med oss. Eller hver gang vi fyller bensin, så går det jo 5 minutter, så det jo en sverm av folk rundt oss som skal ta bilder, allihop.
0: Åja, så det, ja vel. Så dere blir liksom kjendiser på denne turen.
1: Ja, man føler seg jo sånn I hvert fall. Og hver gang vi skal stoppe på PC, så må man liksom skynde seg, for ellers så fylles det med folk rundt seg. Så det, man må liksom bare Ja, nå må dere spreng, for nå kommer han der karen, han skal sikkert ha et bilde. Og vet du, hvis vi stopper og han skal ha et bilde, så kommer alle kompisene hans, og de skal ha et bilde hver.
0: Ja, akkurat.
4: Lottlig, så ikke uansett hva avsidesliggende det det, i går var vi og fant oss en rolig plass ned med i elv, og så var det plutselig en person som har sett oss der nede, at vi har kjørt ned, og da plutselig så kom det folk og sprengte ned i øynene og lurer på hva vi var her for, og hva vi holdt på med, og... Det är hela tiden det du får man får inte fred någonstans.
0: Ja,
1: men
0: väl,
1: det
0: så
1: blir. Ja, blir. Ja, ja, men jag gör som med folk också. Är de lite nyfikna på det. Men de ser vi kom på platser där det aldrig varit som här tuk-tuka för att vi är på långt upp ett fjäll och så ser de plötsligt två släpande som här tuk-tuka kom drar de på över med fullt av folk i.
0: Ja, väl.
1: Och så fortalde med dem att vi har kört ifrån. Jag sa ner så blir de helt stora i ögonen.
4: Ja. Vi føler oss jo egentlig litt grann ut sånn som en sangstjerne, men det har vi jo bekreftet på Facebook at vi ikke helt det.
0: Ja, vel, ja.
4: Men det ikke men,
0: så langt inn. Dere, det et løp dere deltar i.
1: Ja.
0: Og det et løp som kvart år, det så?
3: To ganger i året.
0: Ja, vel.
4: Men det egentlig jo mer å komme først i mål, så det jo ikke et løp i så måte.
0: Åja.
3: Det om jeg har kommet.
4: Den bare om jeg har kommet i mål.
0: Ja vel.
1: Men vi har hatt flere som har brøtet allerede.
0: Åja. Men kan jo, hva mange tuk-tuk så deltar da?
3: Ja, i år var det 32, tror jeg de sa.
1: Ja.
0: Åja.
3: Men vanligvis brukte det å være 24.
0: Jaha. Och det där tuk-tuken, det är en trehjulsbil.
3: Ja.
0: Ett förhjul då, och två bakhjul.
3: Ja.
0: Men det är förbränningsmotor, bensinmotor.
1: Ja.
0: Det är förbränningsmotor, bensinmotor.
1: Ja, det är en bensinmotor på en cylinder och hela 7,5 hästkraft.
0: Åh! Ja. Och det får dock tell dock så vant med den här motorcykeln så.
4: Ja, det är nog en motorcykel på tre hjul med
1: det må lænes i landet. För det är sån.
0: Ja väl. Ja väl ja. Når tid regner.
4: Nej, det går ju självklart.
0: Når tid
4: självklart du undrar i uppover då. Det är så viktigt att se av och till. Det
0: står
4: som
0: värst
4: här. Ja, så hjälpte det nog på lite grejt.
0: Ja, akkurat. Ja. Når tid är dock färdig med löpet, så dock börjar resa hem?
3: Ja, vi reser hem 10 september. Så löpet är över 9
1: oktober.
0: 10 oktober.
3: Menar jag.
0: Ja, akkurat. Ja, väl. Så det löpet var färdig den 9, vad du sa.
1: Ja, då må vi vara färdig.
0: Ja, akkurat.
4: Så vi har egentligen relativt god tid.
1: Ja, vi har ju kört så mycket nu den sista hela tiden egentligen. Har vi har kört mycket.
4: Vi har varit en stan i mellan 20 och idag 50, men stort sett 20-30 mil om dagen har vi kört.
0: Ja, väl.
4: Det har varit en bra etappa, det har det.
0: 30 mil är ju... Det är ju just ifrån korgen där Bodø.
1: Ja,
4: det blir ikke langt unna.
0: Ja. Nei. Ja, det hører jeg.
1: Hva er
0: det du sa?
1: Det blir noe korgen til Bodø på en litt raskere plankarpetraktor. Ja. Egentlig, på tre hjul. På helt sinnssykt mye dårligere veier. Med sinnssykt mye mer trafikk på.
0: Ja, akkurat.
1: Og trafikkreglene er bare et forslag, har vi lært.
0: Åja.
3: Det er mer sånn bravleirende.
1: Ja.
0: Ja, vel.
3: Men jeg har nok klart å stoppe politiet en gang, så noen trafikkregler har målet nå.
0: Ja, vel. Åja, politiet stopper nok.
3: Ja, eller vi har vært stoppet 3 ganger, er det vel. Men det var bare den ene gangen de hanket seg inn på veien. Da. De andre gangene hadde vært sånn, bare vanlig trafikkstopp.
1: Ja, de var også ikke noen flinke engelsk, så det var mye gestikulering og fekting med armene. Og jeg stod også og fekta med armene. Og...
0: Ja, vel.
1: Og holdt frem alt mulig papir og tann mange ganger, men det var ikke godt nok. Og straffen ble en selfie.
0: Ja. Hva straffen ble?
1: En selfie. Ja, de må ta et bilde med oss, de også.
5: Ja, vi må ta bilde med de.
0: Ja, sånn, ja.
4: Og de var så blige for deg da.
1: Oh, ja. Da var de ikke stengt. Da var de så glade.
4: Ja, da kunne vi
1: ta. Jeg var litt skeptisk i starten her, men han så litt streng ut da.
0: Ja, vel?
1: Ingen av papirene jeg kom med var god nok. Han stod lenge og snakket og tenkte, her, nå blir det rett i gulagen.
0: Ja. Ja, ja, akkurat. Nei, men det var kjempeleilig å få en prat med dere.
1: Ja. Godt å snakke litt norsk også.
0: ja. Det går vel mye på engelsk der.
1: Ja, det mye engelsk og
4: fingerspråk.
1: Og fingerspråk. Fekting med armene.
0: Ja, vel.
4: Enkle, korte ord.
1: Ja. Peking og mye,
4: ja. Og så mye ja.
1: Ja. Ja, hvis du ikke vet, så sier vi bare ja, så... Ser vi hva som skjer.
4: Så blir det i ordning til slutt. Ja, det litt fantastisk med det her lokalbefolkningen her, for at uansett om at de spør deg om du snakker indisk, og du sier nei, så fortsetter de bare å prate deg.
0: Jaha.
4: På indisk. Ja, på indisk.
0: Ja, vel.
4: Sånn at de kan gå etter deg i flere minutter og prate deg, men de vet jo egentlig at du ikke forstår noen ting.
0: Ja, vel.
4: Jeg tror de håper at de kanskje klarer å plukke opp noen få ord og kanskje sette det ihop, men det er altså ingenting.
1: Og det er altså som regel også samtidig som du holder på med noe, at tuk-tukken har
4: ikke til olja, eller holdt på med et eller annet, så spør de å fortelle deg.
0: Ja, vel. Ja, vel. Ja, ja, nei, men... Det var kjempedrivelig. Dere må nå nøtte anledningen og helse åt kjenninger i korgen og hennes.
1: Ja.
4: Det får vi her.
0: Ja.
1: Hvem skulle det være? Jeg tror når vi skal fokusere på å finne oss et hotell nå, så vi slipper å uteligge en natt.
4: Vi kan jo helse hjem alle ihop.
1: Ja, vi kan helse hjem folk.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, du nevner hotell. Er det kostbart å bo på hotell?
1: Nei, det er ikke kostbart.
0: Nei, akkurat.
4: Ja, det er billigste vi har. Det betaler vi vel 120 kroner for to.
1: Ja, vi lå vel på en svitte i overgår for 130 kroner per person.
0: Jaha. Ja, vel.
1: Så det er ikke så galt det.
0: Neida, nei. Hva for dags... Det er
4: ganske kostnadseffektivt i hotellene.
0: Ja. Hva for dags penger...
1: Standard er ikke det samme som i Norge. Du må liksom ha nesten luksus bare for å ikke få, ja, jeg vet ikke å si, kokke i sengklær.
0: Å oh, ja.
1: Ferdig kokke.
0: Ja, men hva for dags pengeenhet har de?
1: Det er rupi.
0: Hva er det?
1: Rupi heter.
0: Å oh, ja, jaha.
4: Og norske kroner er noen 10 ganger så sterk.
0: Jaha.
1: For 10 rupi for 1 norsk krona.
4: Så det er veldig lett å regne.
0: Ja vel. Akkurat. Ja vel.
4: Det blir mye penger som forsvinner. Man tror jo man bruker enormt mye penger, men egentlig gjør man jo ikke det.
1: Ja, bruker flere tusen rupi, og så er det eneste jeg bruker en 100-lapp eller noe.
4: De største lappene de har her er 500-lapper, og det blir jo samme som 50-lapp i Norge. Så det er noe... Og pengboken forsvinner jo i løpet en dag bare med tjukken bunke, men det går jo ikke penger.
0: Ja, vel, ja. Ja.
1: Tror vi, men det går penger for det om.
0: Ja.
1: Det, så går det penger for det.
0: Akkurat.
1: Ja, takk for det lurer. Ja.
0: Nei, men det tror vi runder av der, og så sier vi tusen takk for praten åt dere alle sammen, og god fortsettelse.
1: Jo, takk.
4: Ja, takk og takk.
0: Vi
4: er
0: spent. Ja da, akkurat. Ha det bra.
4: Ha det bra.
0: Ja, det var tuk-tuk-karen som var i India på billøp. Ja vel, nå har vi 127 lytter her på nettradioen. Men nå skal vi se, nå skal vi tilbake til kjøreplanen våres. Da har vi pratet med Korg Tiki, India. Og så skal vi se. Da skal vi på Elgjakt 2026. Femogtyvende september. Det er en merkedag for alle som penser seg ut på elgjakt. I dag da skriver vi den 2. oktober. Da vil det si at jakten har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget skal nå prate med nå, så har nå en fridag, så at det vel 6 dager da har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle hva dere heter. Hørst du?
6: Jeg heter Robert Novak, og jeg vel relativt kjent på bygda da, som fastlege. Men nu tenker jeg skal lämna den karriären og bli älgjäger i stedet.
0: Ja.
6: Og det er på grund av det her fantastisk hyggeliga, sympatiska älgjaktlaget jeg har kommet med i.
0: Takk for det, takk for det. Og du?
7: Jeg heter Odin Skreslet.
0: Odin Skreslet, du har talt om et mellannamn, hva det heter?
7: Det er jäger.
0: Odin Jäger, ja. Og...
7: Så det passer nå, det passer nå egentlig bra.
0: Ja, det passer godt.
7: Pass bra til interessen.
0: Men dere ekstra blid og smilenes, hva det høver seg det?
7: Ja, da nå har begge skøttet seg noen første elga.
0: Akkurat.
7: Så det er det kanskje...
0: Første feltet elg. Både på deg...
6: Og på meg.
0: Ja. Og du felt den elgen i dag.
6: I dag felt jeg den elgen, ja.
0: Ja.
6: Med mycket med hjälp av Odin som drev älgen emot mig.
0: Ja.
6: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
0: Nej. Man kunde jakt med dig på första jakten.
7: Nej, då fick jag en liten kalv.
0: Ja, var inte liten, var en allmille kalv.
7: Ja, den var 60 kilo.
0: Ja.
7: Så det var
0: akkurat.
7: Det var fin størrelse til det var første jaktdag.
0: Ja.
7: Uturen tvelling.
0: Ja, akkurat.
7: Så det var, jeg var fornøyd når den datt.
0: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
7: Ja, jeg har vært med dere siden jeg var liten.
0: Så ja, var... men i fjor var vel første året du jakt med gevær?
7: Ja,
0: det var akkurat. Det. Og i år, andre året, da ble det elgfall.
7: Da ble det elg, ja.
0: Men du är nog lite äldre guide.
6: Ja, jag är ju ändå ung då, men jag är lite... Men det är faktiskt 3:e säsongen jag är med det här jaktlaget.
0: Ja.
6: Den första säsongen vart inte något särskilt.
0: Nej.
6: Med det vart bara en halv dag, men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
0: Ja, akkurat.
6: Ja.
0: Är det sista året du är med eller ser du fram till fler år?
6: Nej, det här har jag ett blodad hand av, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med flera år framöver. Det hoppar jag på.
0: Akkurat.
6: Att vara i form nog och vara med.
0: Ja. And du, Odin?
7: Ja, jag har planen att jag ska jakta älg bli pensionist.
0: Så där. Det høres bra ut.
7: Det er plan.
0: Ja da. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere sitter og løler i skogen? Eller, det er noen opplevelse det her. Det. Ikke bare å skjute elgen, men å være i skogen.
7: Det er noen de folkene som er med i jaktlaget også. Det har ikke vært den samme jakten uten dem. Det er noe at vi er et stort lag som kan samles og drikke kaffe og...
0: Ja, vi er 8 jegere. Ja. Og grunnstammen i det her laget, det er 33 år siden det ble startet. Så vi har lang ansiennitet.
7: Ja.
6: Ja, det er veldig fin gjeng da, synes jeg. Det fungerer bra i lag, det er hyggelig sammenholdning, det er mye latt. Och det är mye, jag lär mig väldigt mycket. Det här är helt nytt för mig, det här med jakta storvilt. Och jag har allt att lära mig.
0: Ja väl.
6: Det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som, som man...
0: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen. Han ska ju hämta ta ut vannet i skogen och hämta den fram till väg och
6: ja.
0: Och hem och slakt.
6: Ja. Och sen är det det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant? Tängd. Ja. Försäljiga tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och hurdan den uppförer sig under försäljiga kår och situationer
0: ja.
6: Och läsa av landskapet och,
0: ja.
6: Och det är sånt som det är det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
0: Ja. Och det bra med älg i terrängen.
6: Det har enkelt i dag har varit väldigt stor aktivitet i terrängen tror jag.
0: Ja, ja. Men sånt så idag, då var det väl flera älgar i drift?
6: Ja.
7: Vi hade väl på det mesta väl 7 dyr på i drift.
0: Ja.
7: Idag så det. Det är inte dåligt det.
0: Nej.
7: Nej. Och det står ju att finna myre uppe där så det är lätt att få så älgen.
0: Men så är det ju rätta avskjutning så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
6: Ja.
0: Och det har lyckats där 100% i här jakten.
6: Ja.
7: Men ja, nu är vi färdig sköten. Så nu är kvoten fyllt.
0: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
6: Ja. Det jag syns är fint med det här med jakt att det är först och främst naturförvaltning.
0: Ja.
6: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar att man har en balans i naturen.
0: Ja, akkurat. Med akkurat.
6: Antal dyr och vilka dyr som ska
0: ja.
6: Som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
0: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Korgen.
6: Ja.
0: Så hvis du inte har något mer att tillföra så jag kämpar ju på något mer då. Ja, vi kan ju förresten nämna att vi måste en hund.
6: Just. En hund ja. Som slet sig.
0: Ja.
6: Blev lite för ivrig idag.
0: Ja. Det var onsdag det.
7: Ja, det var på onsdag.
0: Ja då slet hund sig.
7: Ja.
0: Men heldigvis så har vi radiopelare på han.
7: Ja, men jag plagar med dackning i svartaren så det är... Så det är vanskeligare att gå och se på pelaren.
0: Ja, akkurat.
7: Men nu hade nog... Och hade nog långlina på sig med en knute på så gick sig fast till slut.
0: Ja, och då tid och inte still.
7: Nej, det var lätt att höra hur hon stod han.
0: Ja, ja.
7: Hon hade inte lust att stanna i ro.
0: Nej då.
7: Nej, så det var artigt det sker lite sån där ting också.
0: Ja då, det är ju det.
7: Så hon hade nog älg fram om sig hela turen så det...
0: Ja, det är klart hon hade det.
7: Så till hon gick sig fast.
0: Det var ju det som var orsaken då han måste då.
7: Ja.
0: Det var ju rätt och slett att han plötsligt stod han vattnet i älgen.
7: Ja.
0: Nej men då tror jag att jag säger på vägna Radio Korgen, tusen tack för praten.
6: Tack så
0: och
6: mycket.
0: Och lycka till vidare framöver. Då blir nog flera älgar på dock.
7: Ja, tack och
6: tack. Tack ska du ha.
0: Ha det bra.
6: Ha det bra.

0: Ja, det var ingen marsch med älgjakta. Så vi fick höra efter att vi har pratat med han Odin och han Robert Novak. Så var jag lamme på jakt. Då har vi av tisdagen en samtal med han Helge Antti och pratade med han om rendrifta i sommar, där det har varit slags förhåll för ren. Så nu ska du, Tor Erik, bara sätta på det. Så får vi... Har vi någon på tråden nu på telefon?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Och vem är det?
1: Det är nog han Helge Antti, det vet du.
0: Akkurat, ja, ja, ja. Och du är inne i mörkret?
1: Ja, nu är vi nog ingen dörs, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nå det. Mm.
0: Nej, har ju med Janne Mellanrum brukat och ränkt att det har fått hört till det stort häll i renskogen när vi har sändning i radiokojen. Och nu lyckas det att få tak i dig.
1: Ke... Ja, då, det var nog sist du skulle få tak i mig. Det var vi ju mätt i samlingen, vet du, så var vi nog till fjälls.
0: Ja, det... akkurat.
1: Ja, i dag och natt, tror jag att du säger det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Hvis vi nå ser på sommaren så har vært, vi har jo hatt noe regn i alle fall. Hva det har vært for regn sin del?
1: Regn har egentlig hatt det kjempebra, dem, har de.
0: Ja, vel.
1: Store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: De har hatt det gjeft dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kör det väl. Det betyder väl det att det fresk och fin bete och
1: ja, det gör det ju, vet du, inte sant, och så det här varmen, det stressar ju, eller det stressar, men då far ju på och luften sån, de brukar stå upp i snön sån här när det är sån här varmdagar då, vet du, och
0: ja,
1: som i fjol sommar då var det ju sån tropenätter, då kan jag ju pinna stå på snön på natta och då, vet du,
0: ja, ja.
1: Så det har de nog väl inte, de har väl inte varit på någon annan snö än att de har kryssat någon sån här skavl när de har måttat, så de har inte varit för att kölsa ner eller flukt ifrån någon insekter eller något, nej, det har de inte.
0: Nej, okay.
1: Så de har haft ganska, det förstyrer ju beiting och sån här diing och sånt, vet du, så de har fått beita greit, og de har greit i sommer, ja, det har de gjort.
0: Ja, og du sier det at kalvene er store og fin.
1: Ja, da, de er bra. Jeg har pratet med noen kollegaer her, og det her kalveslakten er jo normalt i november, ja, kan du si, ja, i løpet av november er når vi bruker å slakte kalv, da, men jeg fant dem ut at de så at kalvene var såpass stor, så skulle de nå prøve å slakte noe nå da, nå i september da, det her, ja, okseslakten ordinært da,
0: ja,
1: og de vektene de hadde i september nå, de var jo 1 kilo over det de var i november da i fjor da, kan du si, så de,
0: ja,
1: var,
0: vel,
1: ja. Så det tyder noe på at det har nå vært bra,
0: ja,
1: i sommer, ja,
0: ja. Ellers har dere vært noe plager med rovdyr?
1: Ja, det er noe det vanlige der på våren, vet du, med ørn og,
0: ja,
1: ørn og det som er, så nå ble det jo tatt ut en del både gaup og jerv nå i vinter da, vet du,
0: ja,
1: den jakta da, vet du, så det har noe hjelpet på, ser det noe ut, det ser noe ganske greit ut da, det gjør det.
0: Ja, akkurat.
1: Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Brunsten var jo veldig tidlig nå i år, da. Vi hadde begynt å skulle samle opp og ha en liten okseslakt her i september, da. Men midt i denne slaktingen, kom pinnet brunsten på, skulle jeg ta seg.
0: Ja, vel.
1: Så det var ikke noe... Vi tok ikke gjerdet, da, og tenkte vi å lette brunsten, da, så ikke vi forstyrret den, da. Men vi samlet noe ihop regn, da, så de... Og de er noe samlet når det er brunste, da, så ikke blir så spredt utover, da, kan du si. For at hvis det er noen flokker som ikke er i lamme, hovedflokken da, i brunsten, så kan det bli at den brunsten starter senere, eller sånn her, da, så...
0: Ja. Vil det si at det er tidligere enn normalt brunsttid?
1: Ja, normalt så det her okseslaktingen vi bruker å ha, den prøver vi å få til å utføre da før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant? Men ja. Det må jo være vind selvfølgelig det da, men ja. Nå var det allerede tidlig september, jeg tror 1. og 2. september, da var de i brunst allerede, altså
0: det stod. Ja, vel, ja. Så, det vil vel si det at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe det da. Så, ja. Vi får håpe på en tidlig vår også da, vet du, som ja. Det var noe sist vår. Det var jo veldig tidlig, eller det var ikke veldig vår, det var på sommer bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe egentlig, Det var vel i noen få timer det våren vi hadde i år, så,
0: ja.
1: Så det gikk fort ifra
0: vinter til sommer.
1: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
0: Akkurat. Du, kalvslaktingen, når tid regner du med å starte med den?
1: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe vi har jo noe data, lurer på om det 15. november, vi har den datum, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
0: Ja,
1: så,
0: ja, ja.
1: Så, ja.
0: Akkurat.
1: Så det blir nå vel kanskje noe i løpet av oktober, da vi får se.
0: Ja, akkurat. Hva tar inn her nå?
1: Nå jo jeg ute i Leirfjord her i landet, ja. han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Så ja. vi har et slaktanlegg i Bardal.
0: Jaha.
1: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
0: Ja vel.
1: På Granneset heter det. Så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjæranlegg med beitehage og kaste gjerde, og vi har noe sil, eller sånn her kvernopplegg, og der da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
0: Ja, akkurat. Men dere slakter ikke der, dere bare samler?
1: Nei da, det blir noe transporter til slakteri, ja, det blir noe,
0: ja.
1: Om det blir utskarpen, Hattfjelldal, eller lierne, da, det er noe da.
0: Ja.
1: Hvem som byr mest penger da, vet du, så.
0: Ja, akkurat.
1: Også med transport da, selvfølgelig, da, det er jo...
0: Ja.
1: Det er jo med hvilken transportordning de har da, ikke sant, så... Mm.
0: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det har vært en flott sommer.
1: Jo da, det har vært egentlig... Det ser veldig bra ut. Jeg vet ikke noe vekta inn i det selvfølgelig, men de ser noe bra ut nå da, ikke sant? Så det...
0: Ja.
1: Hva mener du
0: å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
1: Nei, jeg blir vel offer ut på noe vinterbeite. Noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja.
0: Akkurat.
1: Det blir dønnet, eller om en må se... Kanskje noe annet. Nå var vi jo ikke ute på noen øye noe sist vinter, da, vet du, var vi ikke.
0: Nei.
1: Så nå hadde det ikke vært regn. Ja, Nordønna, da, som kanskje kan være aktuelt. Ja, der har jeg jo ikke beita noe på, ja, det var ganske mange år, så har jeg jo hatt gjerdet mitt på Nordønna, det har jeg jo hatt, da, men... Det siste året har vært der, det har vært mer midt på døgnet, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har ikke beita der noe særlig egentlig da, kan du si.
0: Akkurat. Du, hører du hos broderen, hva det går her i Innlandet?

Ja, det var lille Leila med han godeste Sputnik. Men nå spørs det om vi har fått en kar med oss på tråden. Har vi det?

0: Ja, du.
1: Hør det. Og du er ikke sømne?
0: Nei, jeg må jo følge med, dags.
1: Ja, det er bra det. Og nå må du fortelle hva du heter.
0: Jeg heter Tom Even Lillemo.
1: Tom Even Lillemo. Bosatt i Lismoen i Kongsdalen.
0: Ja, da.
1: Og der, hva du driver med?
0: Jeg driver noe med selv.
1: Ja. Nå vet ikke om du hører det her når jeg prater med Helge.
0: Han har regnet. Ja da, det fikk jeg med meg.
1: Regnet har hatt fine dager i sommer.
0: Ja.
1: Hvordan er det med sauen?
0: Nei, det ser ut som de har hatt det greit i år, men den er ikke jo som ren at den er rekordvekt på de år, men
1: Åja.
0: På det jævne.
1: Ja, akkurat. Ja da. Men, hvordan hadde det gått der? Hadde dere fått det plaget med rovdyr eller løshund eller noe sånt nå?
0: Vi har jo selvfølgelig rovdyr, men ikke noe som vi har noe greid å dokumentert.
1: Ja vel. Nei, okay.
0: Mange er vel sånn 5% av landmann på disse hjemkommene.
1: Åja, ja vel. Ja, akkurat. Og du har en del ute og borte enda med vaksen og lam?
0: Ja, da er det noe vel ikke noen av 30 mordyr igjen.
1: Ja vel, akkurat. Men det har vel vært likens for sjøen at det har vært en forholdsvis kjøle sommer og lite varme, så de har nå vel hatt det fint med rikelig saftig beite og...
0: Ja da, selvfølgelig har de det. De lande oss har jo ikke slettet med noe varme i sommer.
1: Nei da, de har ikke det.
0: Ja, men det kan jo hende å være for mye andre vei. Det er jo ikke nesten ikke vært tørt i sommer.
1: Nei, akkurat. Er du begynt å levere på saltlaget?
0: Ja da, jeg har nå levert det. 150.
1: Åja, ja vel. Ja, har du sånn cirka mye vinterfôr, ja?
0: Det var vel en cirka 235 salammer.
1: Åja, ja vel. Ja, det blir en skikkelig skokk.
0: Ja da.
1: Ellers dere er jo tre store drivere der oppe. Du har jo på Østfold, hører du hva det går hos dem som nabo med deg?
0: Ja, det hører jeg noe litt. Man mangler noe noen få ennå. Det var noe ståg, noen lam i manko, forstår jeg.
1: Ja vel. Ja, kan det være ørn i vår som har forsynt seg?
0: Ja, det kan det jo selvfølgelig være.
1: Ja. En videre nedover i Blekvasslia, han Frank, har du snakket med han?
0: Nei, jeg har ikke snakket med han, så jeg vet ikke hva det ligger av.
1: Nei, akkurat. Neida. Nei, så, men du har vel også ut av det her nybjølen, så du kan sjåke deg med han?
0: Ja da, vi begynner jo å få en del. Vi har nå vel en 150 nå i sommer.
1: Ja vel, ja vel. Det er jo... Hovedsakelig livfjellet du vet.
0: Ja, da, det er livfjellet.
1: Ja, akkurat. Den fær ikke over åt Kongsfjellet og den veien.
0: Nei, det er meget fjell.
1: Ja, akkurat. Ja, da, en Østfold, den vet i Kongsfjellet.
0: Ja, men i Kongsfjellet, ja.
1: Ja, akkurat. Ja, da. Ellers, hva det ligger an med gjetarhunden? Skal du på noe NM i år?
0: Nei da.
1: Ikke det?
0: Jeg er ikke das det meste i år.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Akkurat. Det är väl...
0: Det var bra, får du vara hemma.
1: Jag är med och gärna åt en gång. Så.
0: Ja.
1: Det är då väl... Det är då väl... Anger hörde i oktober att NM-en avverkades.
0: Ja, det nästa har.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Nå i helgen är det nog man Nord-Norge-ferie uppe i Troms.
1: Ja, väl. Och dit ska inte du?
0: Nej då.
1: Nej, akkurat.
0: Det var inte det i år.
1: Vet du om några andra känningar som ska dit?
0: Ja, vi är nog väl som ni vart årets ni från Lärfjord.
1: Ja, väl.
0: Roy Åkre, Fröjärde, alltså, ja. Camilla Bråtny från Hattfjell.
1: Ja, väl. Men, ja, väl.
0: Det är nog några känningar där uppe.
1: Ja. Camilla, hon har tio och har på mig ett där hon har köpt sig mjölkbruk.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Men det är väl gubben som har med några bort.
1: Ja, det ser jag, vet du. Ja, är det andra ting du väl nämnt, Tom Även?
0: Nej, jag har inte så mycket på hjärten.
1: Nej, akkurat. Nej då, men det var trivligt att få en liten passiar med dig. Så vi fick höra lite hur stämningen var.
0: Ja då, det var nog bara trivligt det.
1: Vi har ju jaktat Sørfjellsør. Där var det på onsdag, så var det en del sauer på åkeren där i Tosbøttene.
0: Jaha.
1: Och jag var där med att ringa åt han Ketil Trongmo, men han svarade inte, så det vart nog med det. Men det var i alla fall. Är det du väl intresserad i att få tips hvis folk ser sauer?
0: Ja, så följer det. Blir vi ju glad för det.
1: Ja, akkurat. Och ring dig upp och tips. Kram med han.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Folk är nog som regel flänk och ger beskjed.
1: Ja, akkurat.
0: Och det är vi nog glad för.
1: Ja, akkurat. Nej, men Tom Even, då tror jag att jag säger tusen tack för praten.
0: Ja, kört det.
1: Att vi fick häftig bort lite.
0: Ja då, det är jättebra det.
1: Och nu har vi nog strax för att vi börjar med konkurrensen. Och där har vi nog en premie från din onkel.
0: Jaha.
1: Och det är ju helt fantastiskt fint. Han har lagat en sån träbolle. Pote eller jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det.
0: Ja, han är god med det där.
1: Ja, det är han alltså. Nej, men greit, Tom Even. Tack för braten.
0: Ja då.
1: Ha det bra.
0: Ja då, god sändning vidare.
1: Tack för det. Då skulle vi väl... Du lite här. Jag fick inte tak i det. Köreplan. Då ska vi släppa en Kåre Ørjedal-tall med Børge Fjellsvalsen.

Örfjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig i natt. I stjärnors skinn, kring utåt in, ska du bli min och jag bli din. Den bratte hej.

0: Rödlyset kom på och då tyder på att vi har en ny inringare. Vem är du?
1: Ja, god kvällen, Arnulf Skrättlack. Här är jag ringer från Hamnesberg. Det är Arnulf Stenmeier.
0: Jaha, Stenmeier.
1: Ja, nu har jag sett och hört på radion. Jag måste säga, jag är ju imponerad. Jag har ju något att lära av dig. Du är ju flink att prata med publiken.
0: Ja, vi prövar ju att göra sitt bästa, vet du.
1: Ja, absolut. Jag lik det du gör, liksom.
0: Tack ska du ha för det.
1: Och så, ja, så har jag ju lätt att prata och kommentera lite till dig hör och sånt under vägen. Och det var ju en massa artiga associationer som uppstår.
0: Ja, ja.
1: I sitt ord.
0: Ja då, men ja. Kan det vara en slags musik du hörde?
1: Ja, det var det med att förklara att nu gör jag ju så många inringar där jag ringer. Att jag ringer in, bra lust att prata och så chansen på att jag har rätt. Ja. Och det är inte något alltid det så, för så vidt, för det är ju... Många som gör det. Jag trodde det här var en slags grupp efter Vestlandet en plats.
0: Ja.
1: Men ja, jag tänkte på Vestlandsfond. Men
0: nej. Det...
1: Men, så jag ger mig då med en gång. Jag inrör mina svaga motiver för regn då.
0: Men det begynner ju på sal.
1: Salhuskvintetten.
0: Yes da. Du behövde ju så många upplysningar för att finna.
1: Nej, jag har ju någon forskjelliga ting i huvudet, men det är ju nu tyngre och tyngre få det fram till kvart som man blir gamla.
0: Ja.
1: Det är en halvverdes process.
0: Vi känner till det där.
1: Vi gör det.
0: Ja.
1: Ja, vi bör ha en plan B när det gäller sånt, för att det här är ju nipst.
0: Ja. Men nu har ni ett tallarspörsmål åt dig.
1: Ja, för här.
0: Och det är tre alternativ, alltså är svar. Vad är grupp?
1: Grupp?
0: Ja. Är det ett krydder? Är det grov mjölnkorn? Eller är det kaffegrus?
1: Ja, det är... Grugg och grupp, det vet jag inte om det är det samma, men grupp tänkte på att du hade någon, var det korn som var alternativet?
0: Ja.
1: Avbrev, vad det du sa?
0: Nej, jag sa bara grovmärn, korn.
1: Ja, grovmärn, ja. Men jag tror grupp tillhör den kategorien utan att jag...
0: Ja då, ja men...
1: Jag har hett på det, men det är inte grugg och...
0: Nej, eller krydder.
1: Va?
0: Eller inte kaffegrus och inte krydder.
1: Nej, akkurat. Så jag står på det som jag har, för att det är sådana där små tick, bjället och bjället som ringer.
0: Ja då.
1: Ja, var det riktigt?
0: Ja då, det är rätt det. Gromelnkorn.
1: Gromelnkorn, akkurat, ja. Det är ju sån detalj, för jag husker sport i stad om det andra spörsmålet du kom med i stan, kör någon av den. Ja, det var okej, ni hade tatt, va?
0: Ja.
1: Och då svarte jag till mina kamrater, så jag sa till dem att det är ett torturvapen.
0: Ja då.
1: Och det är för så vitt korrekt det också, även om du kom med en pisk med ni ändrar på med knutar på.
0: Ja, det stämmer.
1: Men det var ju brukt i den hansikt och tur och få folk att tillstå och tänka som man inte har gjort för att undslapp smärta.
0: Ja, nej, akkurat. Ja då, det var rätt det.
1: Ja då.
0: Ska du sen...
1: Det var intressant att höra han Antti, han som är väldigt hyggelig kar. Jag känner bror han rätt väldigt gott och han har väl flyttat söröver.
0: Nej, han har nog en bror i Blekvartiet.
1: Ja, som bor i Blekvartiet fortsatt.
0: Ja, han drömmer änder. Han har kärringar.
1: Ja, så där var en annan Antti du snackade med nu. Han som har bete på dörna.
0: Ja, han är mycket ute i Lerfjord nu, i Toven.
1: Ja, är de tre Antti, Kara?
0: Nej, det är två bröder.
1: Det är två bröder, ja, okej.
0: Okay. Ja.
1: Men det var den andra bror, en åpkänk. Men han hördes väldigt hyggelig ut, han så jag löste själv och får ett hjärtligt intervju med han gärna.
0: Ja.
1: ringte oss.
0: Nej men Øystein, du må, vi må vidare. Du får ja, tack för du var med.
1: Ja, da, den grejt, men tack för ikväll då.
0: Ja, grejt det. Tack och tack.
1: Och jag hälsar ifrån alla andra lyssnare som sitter här och där.
0: Ja väl, tack för det.
1: Och jag sänger hälsningen upp till Rune upp I Bjerkedalen.
0: Ja.
1: Och hans fru och
0: Ja, akkurat.
1: Ja, för att de brukar ringa in och ja, hyggeligt, ja. Begge to.
0: Ja, ja, visst är den det.
1: Ja då. Okej, ha det gott allesammen.
0: Du och, hej då. Ska vi se, då är vi kommit till spørsmål nummer 5. Det ska du bara släppa på luften, Tor-Erik.

Då är vi kommande till vägs ände. Vi kunde oss anfulla ha nämnt det här köte på Brattligård så är öppen i halja nu. Köte på Brattligård. Så är det helg igen och vi öppnar köto för servering, varme och kalla drycker, kakor, snurrar, middag och dessert. Lördag öppet från 11 till 17, söndag 12 till 17, köttkakor med tillbehör bägge dagar, svinesteak i tillägg på söndag. Och när vi är nu kommen över i den tredje oktober, då har Johan Jan Gunnar Sande i ebursdag. Då må vi nu gratulera han på nytt igen. Ifrån allt så har gratulerat han för här. Det var många. Så ska vi se på köreplan, kan jag se rutlösen. Då tack vi för oss, han Tor Erik och han Arnulf. Och nästa sändning, det är då Ester och han Kjetil Levang som står för på tisdag. Vi avslutar med Evert Taub, Kalle Kjevans vals. Tack för oss.

skudd i natten. Så ska vi ta för oss lite programöversikten för ikväll. Vi har nog melding, ja, ej stött i alla fall. Gratulation har vi. Så, på tisdag så har vi ju en samtale med Jon Arne Lervik, så är kommunens representant, eller så tar sig av det här har med älgjaktet och gör. Det ska vi nu ha en prat med. Och så har nog jag också varit och pratat med någon nybegynnare, må vi nästan säga. Så har skötet sin första älg i år. Då stötte. Och så ska vi nu prata med en Helge Antti. Det här det har vi, gjorde vi på tisdag. Ska vi och höra. Och så ska vi höra med han Tom Even Lillemo ifrån Bleikvass Lijäker igår. Han är sådrivare i Kongsdalen i Lismoen. Och så har vi nu konkurrensen, men det kan vi tillbaka till. Men så har vi vänt vid en mycket viktig telefon ifrån India, inte minst. Och här är ju 6 ungdomar härifrån, det är väl 5 ifrån Korgen och en ifrån Hattvillaren, så är i India på och kör ett löp på langs. Och de ska ringa åt oss. Och när de ringer så tar vi dem in direkt här och då avbryter vi med om det är telefonen kommer i en annan situation eller att vi har enten Jon Arne eller någon annan vi har på tråden. Så avbryter vi bara och så tar vi in India och så fortsätter vi med när vi har pratat med dem. Men då var det nog meldinga, ja. Och det är Köta på Brattligård. Köta på Brattligård, så är det helg igen. Och vi öppnar Köto för servering, varme och kalle drickar, kakor, snurrer, middag och dessert. Lördag öppen från 11 till 17, söndag ifrån 12 till 17. Köttkake med tillbehör bägge dagar. Svinesteik i tillägg på söndag. Välkommen. Köta på Brattligård. Det var nog meldingen. Så har vi fått här gratulation. Och hej, gratulation nummer 1. Önskar att gratulera Jan Gunnarshande med dagen i morgon 3 oktober. Hoppar dagen blir fin. Bäste hilsner från Börge, Beate, Leon, Lyder och Hoss. Plus livet. Och gratulation nummer 2. Önskar och gratulerar tante Hanne med dagen idag. Håper dagen har varit fin. Hilsen Börge med familje. Och gratulation nummer 3. Önskar och gratulerar Naina Renberg med dagen idag. Bäste hilsner från Börge. Önskeplata han Jan får är fjällrypa. Men han får med gratulation. Gratulation till Jan Gunnar Sande, 74 år i morgon 3 oktober. En stor hilsen från husets vänner. Vi är ju en vännergäng som brukar vara där omtrent kvardag och dricka kaffe. Nu är vi nog lite förstörda älgjakt och forskjelliga andre, men de flesta möter nog upp. Och här står skreven, ingen nämnt, ingen glömt. Men det är husets vänner. Och så har vi en hälsning från Robert och en Odin. Det är en Robert Novak och en Odin
Jægersgreslett. De har i år skjøtet sin første elg. Også ikke minst ifra oss her i studio. Da får vi fjellrypa. Dalajan.

0: Ja, det var Sie gubbe med fjellrype åt han Jan. Och nu har vi fått en tallgratulation här ifrån Elsa och han Per Jomar. Gratulerar Jan så mycket med dagen. Då har vi nog ändå inte hört något ifrån India, så då fortsätter vi nog med programmet sånt som vi har tänkt. Då ska vi få han Tor Erik ta satt på praten vi har med Jon Arne Lervik på tisdag. Vi har en ny telefon på tråden.
1: Ja, det har du.
0: Hörde det, ja. Det var en känning, det var för någon.
1: Det var Jon Arne Lervik.
0: Ja, da, akkurat. Du är väl på älgjakt?
1: Ja, jag är det.
0: Ja, akkurat. Du är ju Leksand kommuns representant när det gäller älgjakten.
1: Ja.
0: Sån, ja. Akkurat. Nu är det ju 4 dagar sedan godda jakten. Har du hört några rykter om hur det går dessen?
1: Nej, det... Jag har nog prövat att tärt över nu. Jag har nog satt med datorn nu. Och det ser ut som det sköt en 42 älgar i Hemnes.
0: Ja väl, ja väl. Du, var det, är det jättemycket många fällningstillåtelser?
1: Det är 147.
0: Oh ja, 147. Så är det väl en del rådjur också?
1: Ja, men det vet jag. Jag har inte sett så nöje. Jag vet att det ska vara ett nät, så jag är helt säker på. Men jag har inte sett över på rådjur.
0: Nej, okay.
1: Det är väl bara en 10-11 rådjur sett helt.
0: Ja, akkurat.
1: Ja,
0: ja. Ja. Du, det var det snack om den här hjorten. Är det snack om att börja öppen för hjortjakt?
1: Det blir tydligvis öppna nästa år.
0: Ja väl, akkurat.
1: Det vet att förskrift att det ska kan öppnas nästa år.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det varit någon trafik? Problem eller trafikdreft och fallvilt eller så har du fått någon rapport om det?
1: Ja, i det sista så är det väl i sommar var det väl en som vart kört på så vart avlivet och så var det väl en som hade väl varit lite men jag tror inte det är något så avlivet senare.
0: Nej.
1: Det var i
0: augusten
1: så
0: vart avlivet. Ja, akkurat. Vi jakt ju så vill söra. Det fann vi ju en i Hästmyrkönne. Eller att ja. Ner Hästmyrkönne. Men det, han har ju lige länge.
1: Ja, han har lige stund såg jag.
0: Ja.
1: På bilden.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men jag har inte fått några besked om att det är någon annan som funnit något. Så.
0: Nej, akkurat. Ja då. Kan du jakt han?
1: Jag jakt i Bardal, eller Vastar då.
0: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har du många dyr?
1: Ja, vi har 12.
0: Oh, ja. Ja väl. Det blir en ansenlig mängd med kött.
1: Ja då. Det blir det.
0: Men då kan det vara många om det.
1: Ja, vi är nog en 8-9 stycken.
0: Oh, ja. Ja väl. Ja väl.
1: Så jakt ja, men så är ju grunden, det är ju en god grund alltså.
0: Ja ja.
1: Skapet är ju privat.
0: Ja ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja då. Har du andra ting du har lust att nämna? Det gäller jakten.
1: Nej, inte något som kämpa på i farten. Men det är nog att det... Att folk må vara flänka, de som jakt må vara flänka och lägga in det de har skötet på hjorteviltregistret. För det var lite mangelfullt det jag såg och det jag vet. Så.
0: Ja väl.
1: Ja, jag vet ju det sköten, men jag har regnat dem med, de som jag vet det sköten, men det var en god del manglet, så.
0: Så inte var innmält?
1: Inte var innmält, ja.
0: Ja, akkurat. Når tid, det ska meldes inn så snart så Så du er kommet...
1: Nei, egentlig så skal jo hver jaktdag meldes inn når du ferdig med jaktdagen, så...
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, uansett om du har skjøtet noe eller ikke, så skal du melde inn at du har vært på jakt. For det har veldig mye... Det er jo sånn... Det er jo alle her dataen vi brukte til å forvalte elgstammen.
0: Ja, akkurat.
1: Det er jo det vi får ut av sett og skutt gjort til viltregister.
0: Ja, ja, akkurat. Ja da...
1: Så det er veldig viktig å få det
0: innmeldt.
1: Få det gjort. Ja, innmeldt så fort som mulig.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Neida, men det var jo trivelig å få en liten rapport ifra deg.
1: Ja,
0: det er greit. Så du kan jo gjerne vel kanskje oppgi telefonnummeret ditt hvis at du vil, og at folk kan ringe åt deg. Hvis de har
1: ja,
0: noe.
1: Ja da, det er jo... Det kan jeg jo gjøre. Det er jo... Jeg har jo 9-16.
0: Ja. Var du borte?
1: Nei, jeg vet ikke hva det var for noe. 9-16-39-222.
0: Akkurat, ja. Just det.
1: Men det står noe. Så de regner jo, så de finner jo numret, det, ja. Det vet jeg nå.
0: Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
1: Ja, det er greit.
0: Så får du ha skitjakt videre.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Takk, vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja degger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salleglyfla. Fin børste den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halv på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa han den. Ut i skogen, gutten min, hopp i trærne, ham og klær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der rur, jo. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brent den da! Og larm ut røst og torva sprut, og det singla stygt i glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkkong, de lyks spesial, over deg med to føyforkaster og drål av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenske grensen, nå ligger han og skyter på svenske fan, og vil ha en jemt land i Herjedal.

0: Ja, det var han Øystein Sunde med jaktprat. Vi fikk høre etterpå at vi har snakket med han, Jon Arne Lervik. Nå er det tett for at vi vent telefon ifra India. De skulle ringe sånn cirka 22.30. Og vi nærmer oss dere. Vi er spent å høre på det. Det, vi synes jo det var noen fulinger der, så for jeg går det og skulle kjøre India på langs. Om det var fra sør til nord, eller det var fra nord til sør, det vet jeg ikke, men det får vi nok høre når vi får prat med dem. Ellers er jeg jo spent å høre når vi får prate med Tom Even, hva det har gått med søvn. Og lamvekten I år, vi har jo hatt en, snakket jo med Helge Antti, han trodde jo det var at vi har hatt så kjøl en sommer at reinkalven var kjempestor I år. Låg langt over gjennomsnittet av tidligere år, blant annet fjolåret. Men da har vi tre veker med 30 grader. Både, nær sagt både natt og dag. Så da lå regnen mest på snuskavlene. Lite eting. Ja, vi skulle jo finne på å fortelle. Jeg kan jo ta her det her bordkalenderen våres. Det har vi nå, 2. oktober, så står det Kjærlighet som regndråper, som væter tørt åkerland, kjærlighet skaper. Det fikk dere. Nei, jeg vet ikke hva du mener, Tor Erik, skal vi bare gang på neste innslag her? Ja, vi har jo jaktet Sørfjell Sør nå på tredje året vi har. Det en fireårsvalg, så vi har ett år igjen der. Og de to siste årene har vi hatt nye jegere med oss, ellers er vi jo en grunnstamme som har holdt på I 33 år I lag. Og jakte. Det jo han Einar Solau, Reidar Presteng, og han Nils Arne Åkvik, Jostein Vikaune, og jeg da, som var med og startet det her laget. Og så har vi jo smått hatt med oss, ja, og så har vi jo en ifra Mose med en, Jon Hanto. Han har jo vært med I 10 år. Og ellers så har vi jo smått hatt med oss en gjestejegere, så man ikke har vært så stendig som vi andre har vært. Han sier det at vi har 108 lyttere på nettradioen. 110 nå. Det er vel kanskje det her korgtikien så frist å skulle få høre på. Jeg kan jo nevne hva som med der, altså. Det jo han Kasper Sæterstad og han Kasper Tverberg, to Kasper. Og han Isak Trangmo og han Isak Skresle, to Isak. Nå får vi høre om det kommer telefonen. Tor Erik kan sitte og prate I telefon. Ja. Hallo, hallo.
1: Hallo,
0: har vi noen på tråden nå?
1: Ja, nå vi direkte inne fra India.
0: Er det virkelig Kog-Tiki vi hører?
1: Det det.
0: Ja, akkurat.
1: En sliten gjeng.
0: Hva du sa, en sliten gjeng?
1: En sliten gjeng, ja.
0: Ja, akkurat. Er det en Olvar?
1: Ja.
0: Akkurat. Jeg synes jeg kjente deg igjen på stemmen. Olvar Derås, ifra Korgen. Du, er dere kommet langt i løpet?
1: I dag har vi vært på som fjellmonument. Vi startet på fjellet.
0: Jaha.
1: Ja, det heter det. Eller?
2: Ja, det var et langt navn.
1: Ja, det var 1600 høgdemeter.
0: Åja.
1: Og så bestemte vi oss for at vi skulle trollkjøre i dag og komme oss helt til Goa ifra der vi var. Og jeg vet ikke hvor mange mil det ble til slutt.
3: Vi kjørte nesten 50 mil. Nesten. Litt over 50 mil i dag.
1: Litt over 50 mil har vi kjørt i dag for ja. Å komme oss til Goa. For at der skulle jeg ha noen dagers pause og
0: slappe
1: av og sånt. Men her er altså helt kul mulig å finne seg hotell, så... Ja. Klokka her jo to på natta, og vi har kjørt rundt til sikkert 30 hotell, og vi finner ikke et plass. Nå står vi med tuk-tukene i lager på en, egentlig i siden av veien, og snakker med dere.
0: Ja, ja vel, ja. Akkurat. Og ja, så det er midt i natta der.
1: Ja, det er midt i natta.
0: Ja,
1: og vi har kjørt i ett, så vi er både trøtt og sulten, og
0: ja, akkurat.
1: Har rekord her.
0: har dere tilbakelagt mye mil totalt?
3: Jeg vet ikke, 203,
1: ja, det er ikke det. Cirka
0: 220 mil. Og det totale lengde på løpet, var det mye?
1: Ja, alt etter sånn. Nå har vi kjørt mye sånn her stekkveier, og för att se lite mer som så de här sista två dagarna har ju gått med mycket mil för att vi har varit på sån här höga fjällparti och omvägar egentligen.
0: Ja väl.
1: Så vi kör huvudlöj hela vägen.
0: Så
1: det har gått mycket mil så det blir ju säkert.
3: Vet inte, vi kör en 350 mil.
1: 350 mil blir det i vart fall.
0: Akkurat, det är total längd.
1: Ja.
0: Ja, det hör jag. Och det har dock varit utsatt för något ohäll.
1: Ja, det har vært en mye nestenuheld, skal jeg fortelle. Det er
0: ja,
1: et langt nestenuheld hele turen her.
0: Ja, vel?
1: Men det var påkjørt en hund.
0: Å! Oh.
1: Nesten en dame.
0: Ja, vel?
1: Og hundervis av trailere.
0: Ja, vel?
1: Ellers enn det, så tror
3: jeg. Jeg kjørte litt, jeg tenker det, var ikke det, jeg.
1: Ja, men det tar det seg ikke.
2: Rene en bomstasjon. Ja,
0: det ikke. Hva har dere drevet en bomstasjon?
1: Ja, kanskje.
3: Litt grann. Ja. Kom til skade.
1: Vi
3: dekket en litt i hvert fall.
1: Vi var litt for brei.
0: Åja.
1: Oh, det fant vi jo.
0: Ja vel.
1: Så...
3: Men bommen ga seg.
1: Ja. Det var da de nye fine jordkapsene våre stått da. Ja.
0: Akkur. Kjør dere sånn...
1: Nei, da, det har noe egen... Ja. Det har nå egentlig gått utrolig bra.
0: Ja.
1: Det var forventet verre til nå. Vi har krysset egentlig fingrene for at det fortsatt å gå sånn som det har gått, for det har...
0: Ja vel.
1: Har egentlig gått alt, ja.
0: Og dere har holdt dere frisk og fin? Nei.
1: Ja. Han har vært litt bløt i magen.
0: Ja. Åja. Ja vel.
1: Det er mye forskjellig mat man får når man er på plasser der det aldri noen ganger har vært turister.
0: Ja, akkurat. Så dere er jo liksom på landsbygda også å kjøre?
1: Ja, vi har vært mye ute i huttigheten og kjørt.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det er mye folk som ikke forstår engelsk så veldig godt, og de har aldri sett en hvit mann før, så det...
0: Åja.
1: Oh, de er jo superkjent. Ja, hver gang de kommer biler og kjører forbi, så kjører de forbi en gang, så blir de store øvene, og så bremser de helt opp, og så kjører de forbi neste gang, da har de telefonen ut av vinduet og filmer oss.
0: Ja, vel.
1: Og roper at vi skal stoppe vedkanten så de får ta selfie med oss. Eller hver gang vi fyller bensin, så går det jo 5 minutter, så er det jo en sverm av folk rundt oss som skal ta bilder allihop.
0: Åja, så det, ja vel. Så dere blir liksom kjendiser på denne turen.
1: Ja, man føler seg jo sånn i hvert fall. Og hver gang vi skal stoppe pes, så må man liksom skynde seg, for ellers så fylles det med folk rundt seg. Så det, man må liksom bare Ja, nå må dere spreng, for nå kommer den der karen, han skal sikkert ha et bilde. Og vet du, hvis vi stopper og han skal ha et bilde, så kommer alle kompisene hans, og de skal ha et bilde hver.
0: Ja, akkurat.
4: Nøttlig, så ikke uansett hva avsidesliggende det det, i går var vi og fant oss en rolig plass ned med i elv, og så var det plutselig en person som har sett oss der nede, at vi har kjørt ned, og da plutselig så kom det folk og sprengte ned i øynene og lurte på hva vi var her for, og hva vi holdt på med, og... Det det hele tiden, det, du får, man får ikke fred någonstans.
0: Ja,
1: ja, men hjelpsomme folk også. Jeg er med litt nysgjerrig på hva. Men de ser vi kommer på plasser der det aldri har vært sånne tuk-tukker, for at vi oppe langt opp et fjell, og så ser de plutselig to sletene sånne tuk-tukker kommer, drar de oppover, med fullt av folk i.
0: Ja, vel.
1: Og så forteller de med dem at vi har kjørt ifra. Jeg sa ned, så blir de helt store i øvnene. Ja. Vi føler oss jo egentlig litt grann ut som en sangstjerne, men det har vi jo bekreftet på Facebook at vi ikke helt det.
0: Ja, vel, ja.
1: Men, det ikke men,
0: så langt inn, ja. Dere, det et løp dere deltar i.
1: Ja.
0: Og det et løp som kvart år, det så?
5: To ganger i året.
0: Ja, vel.
6: Men det egentlig jo mer å komme først i mål, så det jo ikke et løp i så måte.
0: Åja.
5: Det om jeg har kommet.
6: Den bare om jeg har kommet i mål.
0: Ja vel.
1: Men vi har hatt flere som har brøtt det allerede.
0: Åja. Men kan jo, hva mange tuk-tuk så deltar da?
5: Ja, i år var det 32, tror jeg de sa.
1: Ja.
0: Åja.
5: Men vanligvis brukte det å være 24.
0: Jaha. Og det der tuk-tukken, det er en trehjulsbil.
5: Ja.
0: Et forhjul da, og to bakhjul.
5: Ja.
0: Men det forbrenningsmotor, bensinmotor.
1: Ja.
0: Det forbrenningsmotor, bensinmotor.
1: Ja, det en bensinmotor på en cylinder og hele 7,5 hestekraft.
0: Åh! Ja. Og det får dere til dere som er vant med det her motorsykkelene, så.
1: Ja, det er noe en motorsykkel på tre hjul med... Det må lenes i landet, for å si det sånn.
0: Ja vel. Når tid regner...
1: Nei, det går ikke akkurat... Det går ikke akkurat unna i oppoverland, det altså så viktig sier vi av og til, for det som står som verst her.
0: Ja, vel.
1: Unnaland, så hjelper det noe på litt i greit.
0: Ja, akkurat. Ja. Når tid er dere ferdig med løpet, så dere begynner å reise hjem?
5: Ja, vi reiser hjem 10. september, så løpet er over 9.
1: oktober.
0: 10. oktober,
5: mener
0: jeg. Ja, akkurat. Ja, vel. Så det løpet var ferdig den 9, var det du sa?
5: Ja.
1: Da må vi jo være ferdig.
0: Ja, akkurat.
1: Så vi har egentlig relativt god tid. Ja, vi har jo kjørt så mye nå den siste hele tiden, egentlig. Har vi kjørt mye.
4: Vi har vært en stand i mellom 20, og i dag 50, men stort sett 20-30 mil om dagen har vi kjørt.
0: Ja vel.
4: Det har vært en bra etappe, det har det.
0: 30 mil
4: er jo... Vi har opplevd mye.
0: Det er jo just ifra korgen til Bodø.
1: Ja,
4: det blir ikke langt unna.
0: Nei. Ja, det hører jeg.
1: Hva
0: du sa?
1: Det blir noe korgen til Bodø på en litt raskere plankarpetraktor. Ja. Egentlig, på tre hjul. På helt sinnssykt mye dårligere veier. Med sinnssykt mye mer trafikk på.
0: Ja, akkurat.
1: Og trafikkreglene er bare et forslag. Har vi lært.
0: Åja.
5: Det er mer sånn fraværende.
1: Ja.
0: Ja vel.
5: Men jeg har nok klart å bli stoppet politiet en gang, så noen trafikkregler har målet nå.
0: Ja vel. Åja, politiet stopper nok.
5: Ja, eller vi har vært stoppet 3 ganger, er det vel. Men det var bare den ene gangen de hanket seg inn på veien. Da. De andre gangene hadde det vært sånn... Bare vanlig trafikkstopp.
1: Ja, de var også ikke noen flinke engelsk, så det var mye gestikulering og fekting med armene, og jeg stod også og fekta med armene, og...
0: Ja vel?
1: Og holdt frem alt mulig papir og tann mange ganger, men det var ikke godt nok. Og straffen ble en selfie.
0: Ja. Hva straffen ble?
1: En selfie. Ja, de må ta et bilde med oss, de også.
7: Ja, vi må ta bilde med de.
0: Ja, sånn, ja.
7: Og de var så blige og fornøyde da.
0: Oh, ja.
1: Da var de ikke stengt. Da var de så glad.
7: Da.
1: Ja.
7: Da kunne vi
1: faen. Jeg var litt skeptisk i starten jeg kom, men jeg så litt streng ut da.
0: Ja, vel?
1: Ingen av papirene jeg kom med var god nok. Han stod lenge og snakket og tenkte, her, nå blir det rett i gulagen.
0: Ja. Ja, ja, akkurat. Nei, men det var kjempeleilig å få en prat med dere.
1: Ja, ja. Godt å snakke litt norsk også.
0: Ja, det går vel mye på engelsk der.
1: Ja, det mye engelsk og
7: fengerspråk.
1: Og fengerspråk, fekting med armene.
0: Ja, vel.
7: Enkle, korte ord.
1: Ja, peking og mye,
7: ja. Ja. Og så mye ja.
1: Ja. Ja, hvis du ikke vet, så sier vi bare ja, så... Ser vi hva som skjer.
7: Så blir det i ordning til slutt.
0: Ja,
7: det litt fantastisk med det her lokalbefolkningen her, for at uansett om at de spør deg om du snakker indisk, og du sier nei, så fortsetter de bare å prate av deg.
0: Jaha.
7: På indisk. Ja, på indisk.
0: Ja, vel.
7: Sånn at de kan gå etter deg i flere minutter og prate av deg, men de vet jo egentlig at du ikke forstår noen ting.
0: Ja, vel.
7: Jeg tror de håper at du kanskje klarer å plukke opp noen få ord og kanskje sette det ihop, men det er altså ingenting.
1: Og det er altså som regel også samtidig som du holder på med noe.
7: Ja,
1: tukken har
7: ikke til olja, eller holdt på med etter andre, så står de og forteller deg.
0: Ja, vel. Ja, vel. Ja, ja, nei, men... Det var kjempedrivelig. Dere må nå nøtte anledningen og helse åt kjenninge i korgen og hennes.
1: Ja.
7: Det får vi her.
0: Ja.
1: Hvem skulle det være? Jeg tror vi skal fokusere på å finne oss et hotell nå, så vi slipper å utelegge det nok.
7: Vi kan jo ha oss hjemme alle ihop.
1: Ja, vi kan ha oss hjemme folk.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, du nevner hotell. Er det kostbart å bo på hotell?
1: Nei, det er ikke kostbart.
0: Nei, akkurat.
7: Ja, det billigste vi har, det betaler vi vel 120 kroner for to.
1: Ja, vi lå vel på en svitte i overgård for 130 kroner per person.
0: Jaha. Ja vel.
1: Så det er ikke så galt.
0: Neida, nei. Hva for dags... Det er
7: kostnadseffektivt, de her hotellene.
0: Jaha. Hva for noks penger...
1: Standard er ikke det samme som i Norge. Du må liksom ha nesten luksus bare for å ikke få, ja, jeg vet ikke å si, kok i sengklær.
0: Åja. Oh, ja.
1: Ferdigkok, altså.
0: Ja, men hva for noks penge-enhet har de?
1: Det er rupi.
0: Hva er det?
1: Rupi heter.
0: Åja, oh, jaha.
7: Og norske kroner var noen 10 ganger så sterk.
0: Jaha.
1: For 10 rupi for 1 norsk krona.
7: Så det er veldig lett å regne.
0: Ja vel. Akkurat. Ja vel.
7: Det blir mye penger som forsvinner. Man tror jo man bruker enormt mye penger, men egentlig gjør man jo ikke det.
1: Ja, bruker flere tusen rupi, og så er det eneste jeg bruker en 100-lapp eller noe.
7: De største lappene de har her er 500-lapper, og det blir jo samme som 50-lapp i Norge. Så det er noe... Og pengboken forsvinner jo i løpet en dag bare med tjukken bunke, men det går jo ikke penger.
0: Ja, vel, ja. Ja.
1: Tror vi, men det går penger for det om.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er så veldig. Så går det penger for det.
0: Akkurat.
1: Ja, takk for det lurer. Ja.
0: Nei, men det tror vi runder av dere, og så sier vi tusen takk for praten åt dere alle sammen, og god fortsettelse.
1: Jo, takk.
7: Ja, takk og takk.
1: Vi er spent.
0: Ja da, akkurat. Ha det bra.
7: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var tuk-tuk-karen som var i India på billøp. Ja vel, nå har vi 127 lytter her på nettradioen. Men nå skal vi se, nå skal vi tilbake til kjøreplanen våres. Da har vi pratet med Korg Tiki, India. Og så skal vi se. Da skal vi på Elgjakt 2026. September 25. Det er en merkedag for alle som tenker seg ut på elgjakt. I dag da skriver vi den 2. oktober. Da vil det si at jakten har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget skal nå prate med nå, så har nå en fridag, så at det vel 6 dager da har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle hva dere heter. Hørst du?
8: Jeg heter Robert Novak, og jeg vel relativt kjent på bygda da, som fastlege, men nu tänker jag ska lämna den karriären och bli älgjägare istället.
0: Ja.
8: Och det är på grund av det här fantastiskt hyggeliga, sympatiska älgjaktlaget jag har kommit med i.
0: Tack för det, tack för det. Och du?
9: Jag heter Odin Skräslat.
0: Odin Skräslat, du har talat med mellannamn, vad det heter?
9: Det är jäger.
0: Odin Jäger, ja. Och
9: så det passar nog. Det passar nog egentligen bra.
0: Ja. Det passar gott.
9: Pass bra til interessen.
0: Men dere ekstra blir oss Mildenes. Hva det høres seg det?
9: Ja, da nå har begge skjøtet seg noen første elger.
0: Akkurat.
9: Så det er det kanskje.
0: Første feltet elg. Både på deg.
8: Og på meg.
0: Ja. Og du felt den elgen i dag.
8: I dag felt jeg den elgen, ja.
0: Ja.
8: Med mycket med hjälp av Odin som drev älgen emot mig.
0: Ja.
8: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
0: Nej. Man kunde jakt med dig på första jakten.
9: Nej, då fick jag en liten kalv.
0: Ja, var inte liten, det var en allmille kalv.
9: Ja, den var 60 kilo.
0: Ja.
9: Så det var
0: akkurat.
9: Det var fin størrelse til det var första jaktdag.
0: Ja.
9: Utur en tvelling.
0: Ja, akkurat.
9: Så det var, jeg var fornøyd når den datt.
0: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
9: Ja, jeg har vært med dere siden jeg var liten.
0: Så ja, var... men i fjor var vel første året du jakt med gevær?
9: Ja,
0: det var akkurat. Det. Og i år, andre året, da ble det elgfall.
9: Da ble det elg, ja.
0: Men du er nå litt... Äldre guide.
8: Ja, jag är ju ändå ung då, men jag är ja. Men det är faktiskt 3:e säsongen jag är med det här jaktlaget.
0: Ja.
8: Den första säsongen vart inte något särskilt.
0: Nej.
8: Med det vart bara en halv dag, men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
0: Ja, akkurat.
8: Ja.
0: Är det sista året dock med eller ser du fram till fler år?
8: Nej, det här har jag ett blodad hand då, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med flera år framöver. Det ja. Hoppar jag på.
0: Akkurat.
8: Att vara i form nog och vara med.
0: Ja. And du, Odin?
9: Ja, jag har planen att jag ska jakta till bli pensionist.
0: Så ja, det hörs bra ut.
9: Det är plan.
0: Ja då. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere sitter og løler i skogen, eller det er noen opplevelse det her er. Ikke bare å skjute elgen, men å være i skogen.
9: Det er noe de folkene som er med i jaktlaget også. Det har ikke vært den samme jakten uten dem. Det er noe at vi er et stort lag som kan samles og drikke kaffe. Og
0: ja, vi er 8 jegere. Ja. Og grunnstammen i det her laget, det er 33 år siden det ble startet. Så vi har en lang ansiennitet.
9: Ja.
8: Ja, det er veldig fin gjeng da, synes jeg. Det
0: ja.
8: Fungerer bra i lag, det er hyggelig sammenholdning, det er mye latter, og det er mye, jeg lærer meg veldig mye. Det her er helt nytt for meg, det her med jakta ja. Storvilt. Och jag har allt att lära mig.
0: Ja väl. Ja,
8: det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som som man.
0: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen, han ska ju hämtas. ta ut vannet i skogen och hämta han fram till väg och
8: ja.
0: Och hem och slakt.
8: Ja. Och sen är det det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant? Tängd. Ja. Försälja tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och hurdan den uppförer sig under försäljliga kår och situationer
0: ja.
8: Och läsa av landskapet och,
0: ja.
8: Och det är sånt som det är det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
0: Ja. Och det bra med älg i terrängen.
8: Det har enkelt i dagar varit väldigt stor aktivitet i terrängen tror jag.
0: Ja, ja. Men som så idag, då var det väl flera älgar i drift.
8: Ja.
9: Vi hade väl på det mesta hade väl 7 dyr på drift.
0: Ja.
9: Idag så det. Det är inte dåligt det.
0: Nej.
9: Och det stora fina myre uppe där så det är lätt att få så älgen.
0: Men så är det ju rätta avskjutning så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
8: Ja.
0: Och det har lyckats där 100% i här jakten.
8: Ja.
9: Men ja, nu är vi färdig sköten. Så nu är kvota fyllt.
0: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
8: Ja. Det jag syns är fint med det här med jakt att det är först och främst naturförvaltning.
0: Ja.
8: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar att man har en balans i naturen.
0: Ja, akkurat. Med akkurat.
8: Antal dyr och vilka dyr som ska
0: ja.
8: Som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
0: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Kojgen.
8: Ja.
0: Så hvis du inte har något mer att tillföra så jag kämpar ju på något mer då. Ja, vi kan ju förresten nämna att vi måste en hund.
8: Just. En hund ja. Som slet sig.
0: Ja.
8: Blev lite för ivrig idag.
0: Ja. Det var onsdag det.
9: Ja, det var på onsdag.
0: Ja då, då slet hund sig.
9: Ja.
0: Men heldigvis så har vi radiopelare på han.
9: Ja, men jag plagar med dackning i svartaren så det är... Så det är vanskeligare att gå och se på pelaren.
0: Ja, akkurat.
9: Men nu hade nog... Och hade nog långlina på sig med en knute på så gick sig fast till slut.
0: Ja, och då tid och inte still.
9: Nej, det var lätt att höra hur stod han.
0: Ja, ja.
9: Hon hade inte lust att stanna i ro.
0: Nej då.
9: Nej, så det var... Det var artigt det sker lite sån där ting också.
0: Ja då, det är ju det.
9: Så hon hade nog älg framom sig hela turen så det...
0: Ja, det är klart hon hade det.
9: Så till och gick sig fast.
0: Det var ju det som var orsaken då han måste då.
9: Ja.
0: Det var ju rätt och slett att han plötsligt stod han vattnet i älgen.
9: Ja.
0: Nej men då tror jag att jag säger på vägna Radio Kojgen, tusen tack för praten.
8: Tack så och mycket.
0: Och lycka till vidare framöver. Då blir nog flera älgar på dock.
9: Ja, tack och bra.
8: Tack ska du ha.
0: Ha det bra.
8: Ha det bra.

0: Vi har ett band som har vi hållit på sedan 2001.
1: Ja.
0: Och då gav vi ut första platen.
1: Ja.
0: Och nu spelar vi in femte platen.
1: Så pass.
0: Ja. Så vi har hållit på i många år och vi är bara dødsinteressert i musik och vi vill bara ha det gøy.
1: Är det hobby?
0: Det är en hobby.
1: Ja, fantastisk hobby.
0: Men vi har spelat många ställen. Vi har turnerat många ställen runt omkring i hela världen. Men de senaste åren har varit mycket mer i Norge. Men for oss är det viktigaste att vi ska bara vara en ting man kosar sig med.
1: Ja.
0: Gå på övning och tänka bara herregud, deilig, en avkobling på något helt annat. Och vi älskar att lage låtar.
1: Men jag ser det kosar er på scenen och det smitter på publikum.
0: Ja, folk blir glad. Jag ser att folk smiler tillbaka och då smiler och bara blir man ännu mer glad.
1: Ja, ja, ja. Men dere har spilt en god del i USA.
0: Ja, vi har varit flera gånger i USA. Vi har varit två gånger på South by Southwest. Och vi har haft flera turnéer i USA. Så USA är nog det landet vi har spilt mest i. Och såklart Norge då, men inte lika mycket i Europa. Så vi har på att spela mer i Europa. Lite i Europa, men inte nog.
1: Mm, okej. Okay. Har du varit på Las Vegas eller nej?
0: Nej, Las Vegas har vi inte varit. Vi har varit
1: Det hade varit kunde passat där.
0: Ja, vi kunde absolut det, men vi har varit mest på östkysten, så vi har inte varit på östkysten ändå.
1: Okej, okay.
0: Så vi har varit längs New York och hela Boston runt området där många gånger. Och Austin också. Ja. Men vi hoppas att komma till västkysten. Och Las Vegas, herregud, det må ha vært dødskult det.
1: Så det ønsker drømmen?
0: Ja, ja, det må være dødskult.
1: Ja. Har dere noen som markedsfører dere, management? Som,
0: nei, vi har ikke det. Nå har vi, nei, vi dessverre, vi promoterer alt selv.
1: Ja,
0: tøft
1: også. Ja. Kostymer og alt sammen?
0: Nei, kostymerne får vi noen til å lage for oss.
1: Ja, ja. Det jo stilig. Men dere har en ting med i spillet når det gjelder kostymer
0: ja,
1: og selvfølgelig.
0: Ja, vi har absolut det, men det är ju vi har någon som lagar allt för oss.
1: Ja, ja.
0: Kåre Jonny som lagar han är fantastisk på kostymer och han har fått liksom fria tyglar. Okay. Och göra någonting som är gøy för oss.
2: Astrid.
1: Men det är från lite forskjellig.
0: Ja, vi är lite forskjellig, men vi är ju
2: skiver.
0: Ja. Ja, vi är ju
1: vi lagar lite radio så drömmer.
0: Ja. Ja.
1: Men du är från Bergen?
0: Jag är från Bergen.
1: Ja. Du är från?
3: Det är Håp här. Jag kommer från Ormøya. Det det ligger Ormøya och Oslo.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Lilleøyen
1: med sidan av Malmö, ja.
3: Ja, ja, ja. Sidan av Malmö. Du kör över Ormøya.
1: Ja, ja, ja. Du är god att svømme, du då?
3: Väldigt god att svømme.
0: Jag har alltid tänkt svømme.
3: Absolut.
1: Och de tre andra, det är det hun är från Sverige, gitarristen.
3: Ja. Sara eller Vega heter ja, ja. Kommer från Sverige, bodde i Norge väldigt länge så vi kan ju säga att hon är norsk är lite nu då.
0: Bor i Norge i många år.
3: Ja, och Stine eller Rocket Queen på gitarr också är upprinnelig dansk.
1: Ja.
3: Men har bott där så länge att hon må väl också säga bara.
1: Och så ny trummis?
3: Ja, stämmer.
1: Ja, ja.
3: Miss AOK AK. Hun er veldig flink.
0: Ja. Veldig flink. Hun er fra Melhus, rett utenfor Trondheim.
1: Oh, ja.
0: Hun er trønder. Okay. Så vi er egentlig godt fordelt hele bandet. Men alle sammen har bodd mange år i Oslo.
1: Men vi har det veldig moro sammen, da, forstår jeg.
0: Ja, det. Ja, det er det som er det viktigste. Det har jeg sagt mange ganger nå.
1: Ja.
0: Ja.
3: Eller? Jo, jo, absolutt. Det er veldig, veldig, veldig, veldig.
1: Neste spilljobb, hvor det en?
0: Det er ikke så greit å si akkurat det, for det, akkurat nå så spiller vi inn vår femte album. Så dette her ble jo det siste konsertet vi har på en stund. Vi holder på å spille inn platen.
3: Så vi begynner å slippe låter i januar.
1: Ok.
3: Ja, en del av de man fikk høre i dag skal vi begynne å slippe fra januar, så kommer den der første Night Train. Det har vi kanskje ikke helt offentliggjort, ja. Men ja, jeg tror det.
0: Ja, så kommer første låten i januar, så kommer neste låt i februar, april, mai og til og med juni.
3: Ja.
0: Så kommer hver også.
3: Og album i august er blant.
1: Ok, ok. Ja. Det er bare bestille dere da, til konserter.
3: Ja da.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvem skal man, hvor skal man ta kontakt?
3: Edvard i United Stage.
1: Ja.
3: Han kan man kontakte. Eller så kan man kontakte oss på Facebook.
1: Ok.
3: Vi er ikke så vanskelig.
1: Tusen takk for en fantastisk aften, altså. Det var helt topp.
3: Ja.
1: Dere utrolig
3: morsomme
1: og dyktige.
3: Ja. Ja, ja, ja.
1: Og riktig, det litt tidlig å si god jul, da, men...
3: Det litt tidlig. Takk.
1: Dette var et gammelt intervju. Gammelt, det jo relativt, men det jo hvertfall noen år siden. Og dette intervjuet foretok jeg på herr Nilsen. Og så vidt jeg vet, så det still going. Og det virkelig gledespredere, disse damene her. Og ja, det skulle vært flere av dem, spør meg. Vi spiller et kutt her med... Cocktail Slippers som heter Keep on Dancing og nå ser jeg det intervjuet her det helt tilbake til fra 2019 29. november på som sagt på altså Østkant Musikklubb på herr Nilsen men vær så god damer takk for fantastisk underholdning Keep on Dancing

Right through town. I didn't see that.

0: bara uppfordra alla till att stötta upp om sin egen lokala bluesklubb och möta upp på konserterna på arrangemangen som det tillbyr för att det ligger det styre gör en fantastisk jobb oavsett om det är en bitte liten bluesklubb eller om det är en stor bluesklubb så är det är en fantastisk jobb som ligger bak där och de gör det kun för att vi som publikum ska ha ett ställe att gå.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Ja, det var Siegubbe med fjällrype åt han Jan. Och nu har vi fått en tallgratulation här ifrån Elsa och han Per Jomar. Gratulerar Jan så mycket med dagen. Då har vi nog ändå inte hört något ifrån India, så då fortsätter vi nog med programmet sånt som vi har tänkt. Då ska vi få han Tor Erik ta satt på praten vi har med Jon Arne Lervik på tisdag. Vi har en ny telefon på tråden.
1: Ja, det har du.
0: Hör det, ja. Det var en känning, det var för någon.
1: Det var Jon Arne Lervik.
0: Ja, da, akkurat. Du är väl på älgjakt?
1: Ja, jag är det.
0: Ja, akkurat. Du är ju Leksö kommuns representant när det gäller älgjakten.
1: Ja.
0: Sånt, ja. Akkurat. Nu är det ju 4 dagar sedan gått och jakta. Har du hört några rykter om hur det går dessen?
1: Nej, jag har nog prövat att härta över nu. Jag har nog suttit med datorskin nu. Och det ser ut som det sköt en 42 älgar i Hemnes.
0: Ja väl, ja väl. Du, var det, är det jättemycket många fällningstillåtelser?
1: Det är 147.
0: Oh ja, 147. Så är det väl en del rådjur också?
1: Ja, men det vet jag. Jag har inte sett så nöje. Jag vet att det ska vara ett så jag är helt säker på. Men jag har inte sett över på rådjur.
0: Nej,
1: okay. Det är väl bara en 10-11 rådjur sett heller.
0: Ja, akkurat.
1: Ja,
0: ja. Ja. Du, det var det snack om den här hjorten. Är det snack om att börja öppen för hjortjakt?
1: Det blir tydligvis öppna nästa år.
0: Ja väl, akkurat.
1: Vi har tagit förskrift att det ska kunna öppnas nästa år.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det varit någon trafik? Problem eller trafikdreft och fallvilt eller så har du fått någon rapport om det?
1: Ja, i det sista så är det väl i sommar var det väl en som vart kört på så vart avlivet och så var det väl en som hade väl varit lite men jag tror inte det är någon som avlivet senare.
0: Nej.
1: Det var i
0: augusti
1: som
0: var avlivet. Ja, akkurat. Vi jakt ju hos ett vilsöra. Det fann vi ju en i Hästmyrkönne. Eller att ner Hästmyrkönne. Men det, han har ju ligget länge.
1: Ja, han har ju ligget stund såg jag.
0: Ja.
1: På bilden.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men jag har inte fått några besked om att det är någon annan som funnit något. Så.
0: Nej, akkurat. Ja då. Kan du jakta han?
1: Jag jakt i Bardal, eller Vastar då.
0: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har du många dyr?
1: Ja, vi har 12.
0: Oh, ja. Ja, väl. Det blir en ansenlig mängd med kött.
1: Ja då. Det blir det.
0: Men då kan det väl många om det?
1: Ja, vi är nog en 8-9 stycken.
0: Oh, ja. Ja, så, väl. Ja, ja, väl.
1: Så jakt, ja. Men så är ju grunnen, det är ju en god grunn.
0: Ja, ja.
1: Det är ju privat.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja då. Har du andra ting du har lust att nämna? Det gäller jakten.
1: Nej, inte något som kommer på i farten. Men det är nog att folk må vara flänka, de som jakt må vara flänka och lägga in det de har skötet på hjorteviltregistret. För det var lite mangelfullt det jag såg och det jag vet. Så.
0: Ja väl.
1: Ja, jag vet ju det sköten, men jag regnade dem med det, jag vet det sköten, men det var inte, det var en god del manglar, så.
0: Så inte var inmält?
1: Inte var inmält, ja.
0: Ja, akkurat. Når det ska meldes in så snart så, Så du er kommet...
1: Nei, egentlig så skal jo hver jaktdag meldes inn når du ferdig med jaktdagen, så...
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, uansett om du har skjøtet noe eller ikke, så skal du melde inn at du har vært på jakt. For det er veldig mye... Det er jo sånn... Det er jo alle her dataen vi brukte til å forvalte elgstammen.
0: Ja, akkurat.
1: Det er jo det vi får ut av sett og skutt gjort til viltregister.
0: Ja, ja, akkurat. Ja da.
1: Så det er veldig viktig å få det.
0: Innmeldt.
1: Få det gjort. Ja, innmeldt så fort som mulig.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Neida, men det var jo trivelig å få en liten rapport ifra deg.
1: Ja,
0: det
1: er greit.
0: Så du kan jo gjerne vel kanskje oppgi telefonnummeret ditt hvis at du vil, og at folk kan ringe åt deg. Hvis de har noe.
1: Ja da, det er jo, det kan
0: du
1: gjøre, jeg har jo 916.
0: Ja. Var du borte?
1: Nei, jeg vet ikke hva det var for noe. 916-39-222.
0: Akkurat, ja. Just det.
1: Men det står noen, så de regner jo. Så de finner jo numre, det vet
0: jeg nå. Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
1: Ja, det er greit.
0: Så får du ha skitjakt videre.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Takk, vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske hård et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet sallegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halv på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, omklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, her, halv trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa den. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, du. Med mauser og hagle og smitt og vissen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brent den av! Og lærmet røst og torv av sprut, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi opptaket sølvreven vår, det jagget med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn i lyft spesial, over deg med to føyforkaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan, og hun har en jemt land i Herredalen.

0: Ja, det var han Øystein Sunde med jaktprat. Vi fikk høre etterpå at vi har snakket med han, Jon Arne Lervik. Nå det tett for at vi vent telefonen ifra India. De skulle ringe sånn cirka 22.30. Og vi nærmer oss dere. Vi spent å høre på det. Det, vi synes jo det var noen fulinger der, så for jeg går det og skulle kjøre India på langs. Om det var fra sør til nord, eller det var fra nord til sør, det vet ikke, men det får vi nok høre når vi får prate med dem. Ellers er jeg jo spent å høre, og når vi får prate med Tom Even, hva det har gått med søvn. Og lamvekten I år. Vi har jo hatt en, snakket jo med Helge Antti, han trodde jo det var at vi har hatt så kjøl en sommer at reinkalven var kjempestor I år. Låg langt over gjennomsnittet av tidligere år, blant annet fjolåret. Men da har vi tre veker med 30 grader. Både, nær sagt både natt og dag. Så da lå regnen mest på snuskavlene. Lite eting. Ja, vi skulle jo finne på å fortelle. Jeg kan jo ta her det her bordkalenderen våres. Det har vi nå, 2. oktober, så står det Kjærlighet som regndråper, som væter tørt åkerland, kjærlighet skaper. Det fikk dere. Nei, jeg vet ikke hva du mener, Tor Erik, skal vi bare gang på neste innslag her? Ja, vi har jo jaktet Sørfjell Sør nå på tredje året vi har. Det en fireårsvalg, så vi har ett år igjen der. Og de to siste årene har vi hatt nye jegere med oss, ellers er vi jo en grunnstamme som har holdt på I 33 år I lag. Og jakte. Det jo han Einar Solau, Reidar Presteng, og han Nils Arne Åkvik, Jostein Vikaune, og jeg da, så var med og startet det her laget. Og så har vi jo smått hatt med oss, og så har vi jo en ifra Mose med en, Jon Hanto. Han har jo vært med I 10 år. Og ellers så har vi jo smått hatt med oss en gjestejegere, så man ikke har vært så stendig som vi andre har vært. Han sier det at vi har 108 lyttere på nettradioen. 110 nå. Det er vel kanskje det her korgtikien så frist og skal få høre på. Jeg kan jo nevne hva som med der, altså. Det jo han Kasper Sæterstad og han Kasper Tverberg. To Kasper. Og han Isak Trongmo og han Isak Skresle. To Isak. Nå får vi høre om det kommer telefonen. Tor Erik har sett og pratet I telefon. Ja. Hallo, hallo.
1: Hallo,
0: har vi noen på tråden nå?
1: Ja, nå vi drakt inn fra India.
0: Er det virkelig Korg Tiki vi hører?
1: Det det.
0: Ja, akkurat.
1: En sliten gjeng.
0: Hva du sa, en sliten gjeng?
1: En sliten gjeng, ja.
0: Ja, akkurat. Er det en Olvar?
1: Ja.
0: Akkurat. Jeg synes jeg kjente deg igjen på stemmen. Olvar Derås ifra Korgen. Du, er dere kommet langt i løpet?
1: I dag har vi vært på som fjellmonument. Vi startet på fjellet.
0: Jaha.
1: Vi har det hette der.
2: Ja, det var et langt navn.
1: Ja, det var 1600 høgdemeter.
0: Åja.
1: Og så bestemte vi oss for at vi skulle trollkjøre i dag og komme oss helt til Goa ifra der vi var. Og jeg vet ikke hvor mange mil det ble til slutt.
3: Vi kjørte nesten 50 mil. Nesten. Litt over 50 mil i dag.
1: Litt over 50 mil har vi kjørt i dag for å komme oss til Goa. For at der skulle jeg så ha noen dagers pause og slappe av og sånt. Men her er altså helt kul mulig å finne seg hotell. Så klokka her er jo to på natta. Og vi har kjørt rundt til sikkert 30 hotell. Og vi finner ikke et plass. Og nå står vi med tuk-tukene i lager på en... Egentlig i siden av veien, snakk med dere.
0: Ja, ja vel, ja. Akkurat. Og ja, så det er midt i natta der.
1: Ja, det er midt i natta.
0: Ja,
1: vi har kjørt i ett, så vi er både trøtt og sulten og...
0: Ja, akkurat.
1: Har rekord her.
0: Har dere tilbakelagt mye mil totalt?
3: Jeg vet ikke, det går under 20...
1: Ja, ja. Det er ikke det. Cirka 220.
0: 220 mil. Og det totale lengden på løpet, var det mye?
1: Ja, alt etter sånn. Nå har vi kjørt mye sånne her stekkveier, og for å se litt mer. Sånn som de her siste to dagene har jo gått med mye mil, for at vi har vært på sånne her høye fjellparti og omveger, egentlig.
0: Ja, vel.
1: Så... Vi har kjørt hovedvei hele veien.
0: Så
1: det har jo gått mye mil, så det blir jo sikkert.
3: Vi kjører 350 mil.
1: 350 mil blir det, men i hvert fall.
0: Akkurat, det er totallengde.
1: Ja.
0: Ja, det hører jeg. Og det har dere vært utsett for noe ohell?
1: Ja, det har vært en mye nesten ohell, skal jeg fortelle. Det er et langt nesten ohell hele turen her.
0: Ja, vel.
1: Men det var påkjørt en hund.
0: Oh.
1: Og nesten en dame.
0: Ja vel.
1: Og hundervis av trailere.
0: Ja vel.
1: Ellers enn det, så
3: tror jeg det. Litt jeg kjegler, det var ikke det jeg
1: har. Ja, men det tales ikke.
2: Ren med en bomstasjon.
0: Hva har dere drevet en bomstasjon?
1: Ja, kanskje.
3: Litt grann. Ja, kom til skade.
1: Vi
3: dekker litt i hvert fall.
1: Vi var litt for brei.
0: Åja.
1: Oh, det fann vi jo.
0: Ja vel.
1: Så...
3: Men bommen ga seg.
1: Ja. Var det da de nye fine jordkapslene våre stått da?
0: Ja. Nei. Akkur. Kjør dere sånn...
1: Nei, da, det har noe egentlig gått utrolig bra.
0: Ja.
1: Det var forventet verre til nå. Vi får krysse egentlig fingrene for at det fortsatt å gå sånn som det har gått. For det har...
0: Ja vel.
1: Det har egentlig gått alt, ja.
0: Og dere kan holde dere frisk og fin. Nei.
1: Ja. Vi har vært litt bløt i magen.
0: Åja. Oh, ja. Ja vel.
1: Det er mye forskjellig mat man får når man er på plasser der det aldri noen ganger har vært turister.
0: Ja, akkurat. Så dere er jo liksom på landsbygda også og kjører?
1: Ja, vi har vært mye ute i huttighet og kjørt.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det er mye folk som ikke forstår engelsk så veldig godt, og de har aldri sett en hvit mann før, så det de er jo superkjent.
0: Ja,
1: hver gang det kommer biler og kjører forbi, så kjører de forbi en gang, så blir de store øvene, og så bremser de helt opp, og så kjører de forbi neste gang, da har de telefonen ut av vinduet og filmer oss.
0: Ja, vel?
1: Og roper at vi skal stoppe vedkanten så de får ta selfie med oss. Eller hver gang vi fyller bensin, så går det jo... 5 minutter, så er det jo en sverm av folk rundt oss som skal ta bilder, allihop.
0: Åja! Så det... Ja, vel. Så dere blir liksom kjendiser på det her turen.
1: Ja, det, man føler seg jo sånn i hvert fall. Og hver gang vi skal stoppe og pisse, må man liksom skynde seg, for ellers så fylles det med folk rundt seg. Så det, man må liksom bare Ja, då må dere spreng, for nå kommer han der karen, han skal sikkert ha et bilde. Og vet du, hvis vi stopper, og han skal ha bilde, så kommer alle kompisene hans, og de skal ha et bilde hver.
0: Ja, akkurat.
4: Det er nødt, liksom, ikke uansett hva avsidesliggende det er. Det, i går var vi jo fannet oss en rolig plass ned med i elv, og så var det plutselig en person som har sett oss der nede, at vi har kjørt ned, og da plutselig så kom det folk og sprenger ned i øynene, og lurer på hva vi var her for, og hva vi holdt på med, og... Det er hele tiden, det, du får, man får ikke fred någonstans.
0: Ja, men vel,
1: ja. Ja, men jeg hjelper sånn med folk, altså. Jeg er litt nysgjerrig på hva. Men de ser vi kommer på plasser der det aldri har vært sånne tuk-tukker, for at vi oppe langt opp et fjell, og så ser de plutselig to sletene sånne tuk-tukker kommer, drar de oppover, med fullt av folk i.
0: Ja, vel.
1: Og så forteller de med dem at vi har kjørt ifra. Jeg sa ned, så blir de helt store i øvnene.
4: Ja. Vi føler oss jo egentlig litt grann ut som en sangstjerne, men det har vi jo bekreftet på Facebook at vi ikke helt det.
0: Ja, vel, ja.
4: Men, så langt inn,
0: ja. Det der er det et løp dere deltar i.
1: Ja.
0: Og det er et løp som er kvart år, er det så?
3: To ganger i året.
0: Ja, vel, ja, vel.
4: Men det er egentlig jo mer å komme først i mål, så det er jo ikke et løp i så måte.
0: Åja!
3: Oh,
4: den er bare om jeg har kommet i morgen.
0: Ja vel, ja vel.
1: Men vi har hatt flere som har brøttet allerede.
0: Åja! Oh, men kan du, hva mange tuk-tukker så deltar da?
3: Ja, i år var det 32, tror jeg de sa.
1: Ja.
0: Åja!
3: Oh, men vanligvis brukte det å være 24.
0: Jaha, jaha. Og det der tuk-tukken, det er en trehjulsbil.
3: Ja.
0: Et forhjul da, og to bakhjul.
3: Ja,
1: ja.
0: Men det er forbrenningsmotor, bensinmotor.
1: Ha?
0: Det er forbrenningsmotor, bensinmotor.
1: Ja, det er en bensinmotor på en ja. Cylinder og hele 7,5 hestekraft.
0: Åh! Ja. Og det får dere til, dere som er vant med det her motorsykkelene, så.
4: Ja, det er noen motorsykkel på tre hjul med...
1: Det må lenes i landet, for det er sånn.
0: Ja vel. Ja vel, ja. Når tid regner...
4: Nei, det går ikke akkurat...
0: Når tid...
4: Det går ikke akkurat unngjeng i oppoverland, det er altså så viktig å si av og til, for det som står som verst
0: her. Ja vel.
4: Unngjeng, så hjelper det noe på litt i greit.
0: Ja, akkurat. Når tid er dere ferdig med løpet, så dere begynner å reise hjem?
3: Ja, vi reiser hjem 10. september, så løpet er over 9.
1: oktober.
0: 10. oktober,
3: mener
0: jeg. Ja, akkurat. Ja vel. Så det løpet var ferdig den 9. var det du sa?
3: Ja.
0: Ja.
1: Da må vi være ferdig.
0: Ja, akkurat.
4: Så vi har egentlig relativt god tid.
1: Ja, vi har jo kjørt så mye nå den siste hele tiden, egentlig. Vi har kjørt mye.
4: Vi har vært en stand i mellom 20, og i dag 50, men stort sett 20-30 mil om dagen har vi kjørt.
0: Ja, vel.
4: Det har vært en bra etappe, det har det.
0: 30 mil,
4: det er jo... Vi har egentlig opplevd mye.
0: Det er jo siffra korgen til Bodø.
1: Ja,
4: det blir ikke langt unna.
0: Nei, ja. Ja, det hører jeg.
1: Hva
0: du sa?
1: Det blir noe korgen til Bodø på en litt raskere plankarpetraktor. Ja. Egentlig, på tre hjul. På helt sinnssykt mye dårligere veier. Med sinnssykt mye mer trafikk på.
0: Ja, akkurat.
1: Og trafikkreglene er bare et forslag, har vi lært.
0: Åja.
3: Det er mer sånn fraværende.
1: Ja.
0: Ja vel.
3: Men vi har nok klart å bli stoppet av politiet en gang, så nok at jeg fikk reglet mål nå.
0: Ja. Ja vel. Åja, politiet stoppet nok.
3: Ja, eller vi har vært stoppet 3 ganger, er det vel. Men det var bare den ene gangen de hanket seg inn på veien da. De andre gangene hadde det vært sånn, bare vanlig trafikkstopp.
1: Ja, de var også ikke noen flinke gjeng, så det var mye gestikulering og fekting med armene, og jeg stod også og fekta med armene. Og...
0: Ja vel.
1: Og holdt frem alt mulig papir og tann mange ganger, men det var ikke godt nok. Og straffen ble en selfie.
0: Ja. Hva straffen ble?
1: En selfie. Ja, de må ta et bilde med oss, de også.
5: Ja, vi må ta bilde med de.
0: Ja, sånn, ja.
4: Og de var så blige for deg da.
0: Å, ja.
1: Da var de ikke stengt. Da var de så glad.
4: Da.
1: Ja,
4: da kunne vi
1: ta. Jeg var litt skeptisk i starten når jeg kom, men han så litt streng ut da.
0: Ja, vel?
1: Ingen av papirene jeg kom med var god nok. Og han stod lenge og snakket og tenkte, her, nå blir det rett i gulagen, men.
0: Ja.
1: Han har hjertet.
0: Ja, akkurat. Nei, men det var kjempeleilig å få en prat med dere.
1: Ja, godt å snakke litt norsk også.
0: ja, det går vel mye på engelsk der.
1: Ja, det mye engelsk og
4: fengerspråk.
1: Og fengerspråk, fekting med armene.
4: Ja,
0: ja vel.
4: Enkle, korte ord.
1: Ja, peking og mye,
4: ja. Ja. Og så mye ja.
1: Ja. Ja, hvis du ikke vet, så sier vi bare ja, så ser vi hva som skjer.
4: Så blir det i ordning til slutt.
0: Ja,
4: det jo litt fantastisk med det her, lokalbefolkningen her, for at uansett om at de spør deg om du snakker indisk, og du sier nei, så fortsetter de bare å prate deg.
0: Jaha.
4: På indisk. Ja, på indisk.
0: Ja vel.
4: Sånn at de kan gå etter deg i flere minutter og prate deg, men de vet jo egentlig at du ikke forstår noen ting.
0: Ja vel.
4: Jeg tror de håper at de kanskje klarer å plukke opp noen få ord og kanskje sette det ihop, men det er altså ingenting.
1: Og det er altså som regel også samtidig som du holder på med noe.
4: Ja,
1: tuk-tukken har ikke
0: det. Jaha. Spør
4: til olja, eller hold på med etter det andre, så spør de å fortelle deg.
0: Ja, ja vel, ja vel. Ja, ja, nei, men det var kjempedrivelig. Dere må nå nøtte anledningen og helse åt kjenninger i korgen og hennes.
1: Ja.
4: Det får vi her.
0: Ja.
1: Hvem skulle det være? Jeg tror vi skal fokusere på å finne oss et hotell nå, så vi slipper å uteligge en dag.
4: Vi kan jo ha same alle ihop.
1: Ja, vi kan ha same folk.
4: Ja,
0: ja akkurat, ja. Ja, du nevner hotell. Er det kostbart å bo på hotell?
1: Nei, det er ikke kostbart.
0: Nei, akkurat.
4: Ja, det billigste vi har, det betaler vi vel 120 kroner for to.
1: Ja, vi lå vel på en svitte i overgår for 130 kroner per person.
0: Jaha. Ja vel.
1: Så det er ikke så galt det.
0: Neida, nei. Hva for dags...
4: Det er kostnadseffektivt, de her hotellene.
0: Jaha. Hva flaks penger...
1: Standard er ikke det samme som i Norge. Du må liksom ha nesten luksus bare for å ikke få, ja, jeg vet å si, kok i sengklær.
0: Åja.
1: Ferdig kok, altså.
0: Ja, men hva flaks penge-enhet har de?
1: Er det rupi.
0: Hva er det?
1: Rupi heter.
0: Åja, jaha.
4: Og norske kroner er noen 10 ganger så sterk.
0: Jaha,
1: jaha. For 10 rupier for 1 norsk kroner.
4: Så det er veldig lett å regne.
0: Ja vel. Akkurat. Ja vel.
4: Det blir mye penger som forsvinner. Man tror jo man bruker enormt mye penger, men egentlig gjør man jo ikke det.
1: Ja, bruker flere tusen rupier, så det er eneste jeg bruker en 100-lapp eller noe.
4: De største lappene de har her er 500-lapper, og det blir jo samme som 50-lapp i Norge. Så det er noe... Og pengboken forsvinner jo i løpet en dag bare med tjukken bunke, men det går jo ikke penger.
0: Ja, vel, ja. Ja.
1: Tror vi, men det går penger for det om.
0: Ja, ja, ja.
1: Det, så, veldig, så går det penger for det.
0: Akkurat.
1: Ja, det er på det lurer.
0: Nei, men det tror vi runder av dere, og så sier vi tusen takk for praten åt dere alle sammen, og god fortsettelse.
4: Jo, takk.
1: Ja, takk og takk.
0: Vi er spent. Ja da, akkurat. Ha det bra.
4: Ha det bra. Ha det.
0: Ja, det var tuk-tuk-karen som var i India på billøp. Ja vel, nå har vi 127 lytter her på nettradioen. Men nå skal vi se, nå skal vi tilbake til kjøreplanen våres. Da har vi pratet med Korg Tiki, India. Og så skal vi se. Da skal vi på Elgjakt 2026. Femogtyvende september. Det er en merkedag for alle som penser seg ut på elgjakt. I dag da skriver vi den 2. oktober. Da vil det si at jakten har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget skal nå prate med nå, så har nå en fridag, så at det vel 6 dager da har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle hva dere heter. Hørst du?
6: Ja, jeg heter Robert Novak, og jeg vel relativt kjent på bygda da, som fastlege, men nu tänker jag ska lämna den karriären och bli älgjägare istället.
0: Ja.
6: Och det är på grund av det här fantastiskt hyggeliga, sympatiska älgjaktlaget jag har kommit med.
0: Tack för det, tack för det. Och du?
7: Jag heter Odin Skräslat.
0: Odin Skräslat, du har talat med ett mellannamn, vad det heter?
7: Det är Jäger.
0: Odin Jäger, ja. Och
7: så det passar nog. Det passar nog egentligen bra.
0: Ja. Det passar gott.
7: Pass bra til interessen.
0: Men dere er ekstra bli og smilenes. Hva det høres i det?
7: Ja, da nå har begge skjøttet sine første elger.
0: Akkurat.
7: Så det er vi kanskje...
0: Første felte elg. Både på deg.
6: Og på meg.
0: Ja. Og du felt den elgen i dag.
6: I dag felte jeg den elgen, ja.
0: Ja.
6: Med mycket med hjälp av Odin som drev älgen emot mig.
0: Ja.
6: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
0: Nej. Man kunde jakt med dig på första jakten.
7: Nej, då fick jag en liten kalv.
0: Ja, var inte liten, var en allmille kalv.
7: Ja, den var 60 kilo.
0: Ja.
7: Så det var
0: akkurat.
7: Det var fin størrelse til det var första jaktdag.
0: Ja.
7: Uturen tvelling.
0: Ja, akkurat.
7: Så det var, jeg var fornøyd når den datt.
0: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
7: Ja, jeg har vært med dere siden jeg var liten.
0: Så ja, var... Men i fjor var vel første året du jakt med gevær?
7: Ja,
0: det var akkurat. Det. Og i år, andre året, da ble det elgfall.
7: Da ble det elg, ja.
0: Men du er noe litt... Äldre guide.
6: Ja, jag är ju ändå ung då, men jag är lite... Men det är faktiskt 3:e säsongen jag är med det här jaktlaget.
0: Ja.
6: Den första säsongen vart det inte något särskilt.
0: Nej.
6: Med det vart bara en halv dag. Men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
0: Ja, akkurat.
6: Ja.
0: Är det sista året dock med eller ser du fram till fler år?
6: Nej, det här har ju ett blodad tand då, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med ja, flera år framöver. Det ja. Hoppar jag på.
0: Akkurat.
6: Att vara i form nog och vara med.
0: Ja. Än du, Odin?
7: Ja, jag har planen att jag ska jakta älg till jag blir pensionist.
0: Så ja, det hörs bra ut.
7: Det är plan.
0: Ja då. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere sitter og løler i skogen, eller det er noen opplevelse det her. Ikke bare å skjute elgen, men å være i skogen.
7: Det er noe de folkene som er med i jaktlaget også. Det har ikke vært den samme jakten uten dem. Det er noe at vi er et stort lag som kan samles og dreke kaffe. Og
0: ja, vi er 8 jegere. Ja. Och grundstammen i det här laget, det är 33 år sedan det var startet. Så vi har lång ansiennitet.
7: Ja.
6: Ja, det är väldigt fin gäng då, syns jag. Det
0: ja.
6: Fungerar bra i lag, det är hygglig sammanhållning, det är mycket latter och det är mycket, jag lär mig väldigt mycket. Det här är helt nytt för mig, det här med jakta ja. Storvilt. Och jag har allt att lära mig.
0: Ja väl.
6: Det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som som man
0: ja, det är ju inte bara att skjuta älgen, han ska ju hämtas ta ut vannet i skogen och hämta den fram till väg och
6: ja.
0: Och hem och slakt.
6: Ja. Och sen är det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant? Tängd. Ja. Försälja tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och hvordan den uppförer sig under försälliga kår och
0: ja, ja.
6: Situationer och läsa av landskapet och, ja. Och det är ju sånt som det är det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
0: Ja. Och det bra med älg i terrängen.
6: Det har enkelt i dagar varit väldigt stor aktivitet i terrängen tror jag.
0: Ja, ja. Men sånt så idag, då var det väl flera älgar i drift?
6: Ja.
7: Vi hade nog väl på det mesta väl 7 dyr på i drift.
0: Ja.
7: Idag så det. Det är inte dåligt det.
0: Nej.
7: Nej. Och det är stora och fina myror uppe där så det är lätt att få så älgen.
0: Men så är det ju rätta avskjutning så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
6: Ja.
0: Och det har lyckats det 100% i här jakten.
6: Ja.
7: Men ja, nu är vi färdig sköten. Så nu är kvoten fyllt.
0: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
6: Ja. Det syns ju fint med det här med jakt att det är först och främst naturförvaltning.
0: Ja.
6: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar att man har en balans i naturen.
0: Ja, akkurat. Med akkurat.
6: Antal dyr och vilka dyr som ska
0: ja.
6: Som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
0: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Kojgen. Ja. Så visst du inte har något mer att tillföra så jag kommer ju på något mer då. Ja, vi kan ju förresten nämna att vi måste en hund.
6: Just, en hund ja. Som slet sig.
0: Ja.
6: Blev lite för ivrig idag.
0: Ja. Det var onsdag det.
7: Ja, det var på onsdag.
0: Ja då, då slet hund sig.
7: Ja.
0: Men heldigvis så har vi radiopelar på han.
7: Ja, men jag plagar med dackning i svartaren så det är vanskeligare att se på pelaren.
0: Ja, akkurat.
7: Men hon hade nog langlina på sig med en knute på så gick sig fast till slut.
0: Ja, och då tid hon inte still.
7: Nej, det var lätt att höra hur hon stod han.
0: Ja, ja.
7: Hon hade inte lust att stanna i ro.
0: Nej då.
7: Nej, så det var artigt att skjuta lite sånt där ting också.
0: Ja då, det är ju det.
7: Ja. Så hon hade nog älg fram om sig hela turen så det.
0: Ja, det är klart hon hade.
7: Så tell hon jäkse fast.
0: Det var ju det som var orsaken då han måste då.
7: Ja.
0: Det var ju rätt och slett att han plötsligt stod han vattna i älgen.
7: Ja.
0: Nej, men då tror jag att jag säger på vägna Radio Kojgen, tusen tack för praten.
6: Tack så mycket.
0: Tusen och lycka till vidare framöver. Då blir nog flera älgar på dock.
7: Ja, tack och
6: bara. Tack ska du ha.
0: Ha det bra.
6: Ha det bra.

0: Ja, det var ingen marsch med älgjakta. Så vi fick höra efter att vi har pratat med han Odin och han Robert Novak. Så var jag med på jakt. Då har vi av Tirstein en samtal med han Helge Antti och pratade med han om rendrifta i sommar, där det har varit slags förhåll för ren. Så nu ska du, Tor Erik, bara sätta på det. Så får vi... Har vi någon på tråden nu på telefon?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Och vem är det?
1: Det är nog han Helge Antti, det vet du.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Och du är inne i mörkret?
1: Ja, nu är vi nog inendörs, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nå det. Mm.
0: Nej, har ju med Janne med Lämrum brukat och ränkt att det har fått hört till det stort häll i renskogen när vi har sändning i radiokojen. Och då lyckas det att få tak i dig.
1: Ke... Ja, då, det var nog sist du skulle få tak i mig. Det var vi ju mätt i samlingen, vet du, så var vi nog till fjälls.
0: Ja, det... akkurat.
1: Ja, i dag och natt, tror jag att du säger det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Hvis vi nå ser på sommaren så har vært, vi har jo hatt noe regn i alle fall. Hva det har vært for regn sin del?
1: Regn har egentlig hatt det kjempebra, dem, har de.
0: Ja, vel.
1: Store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: De har hatt det gjeft dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kör det väl. Det betyder väl det att fresk och fin bete och
1: ja, det gör det ju, vet du, inte sant, och så det här varmen, det stressar ju, eller det stressar, men då far ju på och luften sån, de brukar stå upp i snön sån här när det är sån här varmdagar då, vet du. Och
0: ja,
1: som i fjol sommar då var det ju sån tropenätter, då kan jag ju pinna stå på snön på natta och då, vet du.
0: Ja, ja.
1: Så det har de nog väl inte, de har väl inte varit på någon annan snö än att de har kryssat någon snöskavel när de har måttat, så de har inte varit för att kölsa ner eller flukt ifrån någon insekter eller något, nej, det har de inte.
0: Nej, okay.
1: Så de har haft ganska, det förstyrer ju beiting och sån här diing och sånt, vet du, så de har fått beita greit, og de har greit i sommer, ja, det har de gjort.
0: Ja, og du sier det at kalvene er store og fin.
1: Ja, da, de er bra. Jeg prater med noen kollegaer her, og det her kalveslakten er jo normalt i november, ja, kan du si, ja, i løpet av november er når vi bruker å slakte kalv, da, men jeg fant dem ut at de så at kalvene var såpass stor, så skulle de nå prøve å slakte noe nå da, nå i september da, det her okseslakten ordinært da.
0: Ja.
1: Og de vektene de hadde i september nå, de var jo 1 kilo over det de var i november da i fjor da, kan du si. Så de
0: ja, vel.
1: Ja. Så det tyder nå på at det har nå vært bra.
0: Ja.
1: Sommer, ja.
0: Ja. Ellers har dere vært noe plager med rovdyr?
1: Ja, det er noe det vanlige der på våren, vet du, med ørn og,
0: ørn
1: og det som er så. Nå ble det jo tatt ut en del, både gaup og jerv, nå i vinter da, vet du, den jakta da, vet du. Så det har noe hjelpet på. Ser det noe ut? Det ser noe ganske greit ut, da, det gjør det.
0: Ja, akkurat.
1: Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Brunsten var jo veldig tidlig nå i år, da. Vi hadde jo begynt å skulle samle opp og ha en liten okseslakt her i september, da. Men midt i denne slaktingen, kom pinnet det brunsten på, skulle jeg ta feil.
0: Ja, vel.
1: Så det var ikke, da. Vi tok ikke gjerdet, da, og tenkte vi å lette noe brunste, da, så ikke vi forstyrret den, da. Men vi samlet noe ihop rein, da, så de... Og de er noe samlet når det brunster, da, så ikke det blir så spredt utover, da, kan du si. For at hvis det er noen flokker som ikke er i lamme, hovedflokken da, i brunsten, så kan det bli at den brunsten starter senere, eller sånn her. Da, så.
0: Ja. Vil det si at det er tidligere enn normalt brunsttid?
1: Ja, normalt så det här okseslaktingen vi brukar ha, den prøver vi opp i å få til å utføre da før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant? Men ja. Det må jo være vind selvfølgelig det da, men ja. Nå var det allerede tidlig september, jeg tror 1. eller 2. september, da var de i brunst allerede, altså
0: det stod. Ja, vel, ja. Det vil vel si det at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe det da. Så, ja. Så det, vi får håpe på en tidlig vår også da, vet du, sånn ja. Det var noe sist vår. Det var jo veldig tidlig, eller det var ikke veldig vår, det var for sommer bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe egentlig, det var vel i noen få timer det våren vi hadde i år, så,
0: ja.
1: Så det gikk fort ifra
0: vinter til sommer.
1: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
0: Akkurat. Du, Karl Slaktinge, når tid regner du med å starte med den?
1: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe i det er noe, vi har jo noe data, lurer på om det 15. november, vi har den datum, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
0: Ja,
1: så,
0: ja, ja.
1: Så, ja.
0: Akkurat.
1: Så det blir nå vel kanskje noe i løpet til oktober, da vi får se.
0: Ja, akkurat. Hva dere tar inn her nå?
1: Nå jo jeg ute i Leirfjord her i landet, ja. han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Så ja. vi har et slaktanlegg i Bardal.
0: Jaha.
1: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
0: Ja vel.
1: På Granneset heter det. Så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjæranlegg med beitehage og kaste gjerde, og vi har noe sil, eller sånn her kvernopplegg, og der da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
0: Ja, akkurat. Men dere slakter ikke der, dere bare samler?
1: Nei da, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe,
0: ja.
1: Om det blir utskarpen, Hattfjelldal, eller lierne, da, det er noe da.
0: Ja,
1: hvem som byr mest penger da, vet du, så.
0: Ja, akkurat.
1: Også med transport da, selvfølgelig, da, det er jo...
0: Ja.
1: Det er jo med hvilken transportordning de har da, ikke sant, så... Mm.
0: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det var, har vært en flott sommer.
1: Jo da, det har vært egentlig... Det ser veldig bra ut. Jeg nå vet ikke gjennom vekta inn, da, selvfølgelig, men de ser noe bra ut nå, da, ikke sant? Så det...
0: Ja.
1: Hva mener du
0: å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
1: Nei, jeg blir vel offer ut på noe vinterbeite, noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja.
0: Akkurat.
1: Det blir dønnet, eller om en må se... Kanskje noe annet. Nå var vi jo ikke ute på noen øye noe sist vinter, da, vet du, var vi ikke.
0: Nei.
1: Så nå hadde det ikke vært regn. Nordønna, da, som kanskje kan være aktuelt. Ja, der har det ikke vært... Der har jeg jo ikke beita noe på... Ja, det var ganske mange år, så har jeg jo hatt gjæret mitt på Nordønna. Det har jeg jo hatt, da, men... Det siste året har vært der, det har vært mer midt på døgnet, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har ikke beita der noe særlig egentlig da, kan du si.
0: Akkurat. Du, hører du hos broderen hva det går her i innlandet?
1: Det var noe vel samme der med det brunsten da, vet du, så det ble vel ikke noe bokerslakt der heller da, så...
0: Nei, men...
1: Så, og de merte noe vel også, vi merte jo tidlig da, vi merte før det begynte å regne i sommer, skal jeg så si.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Så, det var vel, det var siste uka på juni, vi merte både vi og dem, da, de hadde vel inn,
0: ja.
1: Ja, de hade ett gärde upp på Larryggen då.
0: Akkurat. På Livfjellet.
1: Och de flyttade väl lite nog och norröver, så jag vet inte om det har varit någon sån mycket regn norröver emot klubben, det tror jag inte.
0: Nej, då är
1: det helt säkert, men ja, så de har ju fått sträckt själv då, vet du, inte nog hade ju varit något mindre regn då, inte sant, när det är en som har varit där då, bara, inte sant, för jag har ju varit här ute alltså.
0: Ja, akkurat. Nej, men Helge, har du något annat att önska att komma med?
1: Nej, jag känner nog inte på något i farten nu. Nej, det gör jag nog inte.
0: Det har gått gott med löshund och sånt nu.
1: Nej, det var nog väl en jakthund som kom och drev han på något fel. Han kom väl, men det får inte stå för. Helg på ett brev där hörde här, eller hörde jag pratat om henne.
0: Ja, väl.
1: Så den hade väl inte gjort något, för den var väl den hade inte jagat något sån på regn då, så det hade nog gått egentligen ganska bra då.
0: Ja, akkurat.
1: Så men det nå, det kan ju vara lite utfordring där, hunden nog i jakttiden då, vet
0: du. Ja, det är klart. Det är klart det. Nej, men då tror jag att jag säger tack för praten, Helge, och så ringer det en gång senare när vi har lust att prata.
1: Ja, gör det, vet du, så.
0: Greit, takk skal du ha. Og ha en fin høst.
1: Ja, vet du også.
0: Ja, og ha en fin høst videre.
1: Ja, du også, vet du, greit.
0: Takk for det. Takk for det.
1: Hei.

0: från skogen sing fuglar så vackert om vår.
1: Ja, där har vi antalet kvällens första inringar. Vem är du?
2: Hejsan, det är Håvard.
1: Håvard Stensen i Framnäs.
2: Ja. Det var en chans, eller?
1: Ja. Jag ska skriva här.
2: Ja.
1: Kan det vara du tror du hörde?
2: Jag tror han är nog för Västland, sån god poet, om det är något med Kläppestör, eller något...
1: Kläppevik. Ja. Och kan du men melodien hitta?
2: Jag vet inte, jag hör inte, för att det är ju
1: också. Ja, väl. Nej, jag heter Vår vise i Nöste.
2: Ja, det var det.
1: Det är nästan.
2: Ja.
1: Akkurat. Och det går bra på Hemnes.
2: Ja, då, det var så fint väder igår.
1: Ja. Det har varit goda temperaturer. Såg ju igår kväll vi kom in i halvlövtiden. Det var 14 varmegrader.
2: Ja, 14-15 här. Och...
1: Ja.
2: Nej, men det var nog bara 2 dagar.
1: Ja. Vill du säga en hälsning åt någon?
2: Ja, jag och systra mig och Conny och Astrid och... Uff, och så där gick jag så... Så folkarna är inte så bort då.
1: Nej.
2: Uff,
1: akkurat. Men så har jag inget...
2: Asbjørn var nog sen av tog.
1: Asbjørn i Høyen?
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Så
1: har jeg...
2: Det var det mange, 3 i stedet, så...
1: Jaha.
2: Var det 3 kvinnfolk, jeg sa tilbake.
1: Ja, det er mulig det.
2: Conny og søsteren, og Astrid, og det er et helt... Ja, man blir bare holdt selv.
1: Ja. Akkurat.
2: Nei, da. Skal du komme? Nei. Arnold.
1: Ja.
2: Skal du spørre deg?
1: Nei. Du er jo du som må si en helpning åt dem.
2: Ja, men jeg sier, du skulle nok ikke ha noen spørsmål, du.
1: Jo, nå har jeg et tilleggsspørsmål.
2: Ja, det er ikke
1: spørsmål. Ja. Hva er en nihalet katt?
2: Nihalet katt?
1: Ja.
2: Uff, jeg har aldri hørt om.
1: Ja, nei da.
2: Jeg... Ja, den er fiske, ja. Hva
1: kan du si at?
2: Kan du ha noe med fiske eller noe sånt?
1: Nei da, det er et strafferedskap. Et kort tau med 9 snerter. Med knuter på. Ja, nei, det var ikke... Jeg var ikke...
2: Så du har funnet det der, spørsmålet?
1: Nei, det er en sånn bok vi har her.
2: Åja, det er det.
1: Ja, da. Nå skal jeg stryke over det at vi har hatt det i bruk. Nei, men Håvard.
2: Ja.
1: Du får ha takk for at du var med.
2: Jeg kom ikke på det her fjerde navnet der, så jeg... Jeg må bare be om unnskyldning og to damer, sier jeg.
1: Det var noe kjønn, han Risvik du tenkte på.
2: Ja, han Oddvar, ja, det var bra at du kom her.
1: Ja, jeg vet du har brukt helseapparen før.
2: Ja, da. Ja, Vestvar, ja, Oddvar.
1: Ja, akkurat.
2: Det er 4 jeg bruker, så...
1: Ja.
2: Jeg har gjennom programmet, Oddvar, det har jo vært...
1: Jeg vet du bruker prata.
2: Jeg vet ikke om han er på myken, kanskje. Han bruker noe hørt det også.
1: Ja, akkurat.
2: Så det er noe greit.
1: Greit, Håvard. Ja. Du får da takk for du var med.
2: Ja, god sending.
1: Takk for det.
2: Hei.
1: Hei da. Det var han Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Då, Tor Erik, ska du bara släppa spørsmål nummer 2 på luften. Varsågod.
3: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit.

För fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig natt. I stjärnors skinn, kring utåt in, ska du bli min och jag bli din. Den bratte hej.

0: Rödlyset kom på och då tyder på att vi har en ny inringar. Vem är du?
1: Ja, god kvällen, Arnulf Skrättlad. Här är jag, ringer från Hamnesberg. Det är Arnulf Stenmeier.
0: Jaha, Stenmeier.
1: Ja, nu har jag sett och hört på radion. Jag måste säga, jag är ju imponerad. Jag har ju något att lära dig. Du är ju flink att prata med publikum.
0: Ja, vi prövar ju att göra det bästa, vet du.
1: Ja, absolut. Jag lik det du gör, liksom.
0: Tack ska du ha för det.
1: Och så, ja, så har jag ju lätt att prata och kommentera lite till dig hör och sånt underväg. Så det var ju en massa artiga associationer som uppstår.
0: Ja,
1: i sitt hod.
0: Ja då, men ja. Kan det vara en slags musik du hörde?
1: Ja, det var det med att förklara att nu gör jag ju så många inringar där jag ringer in, bra lust att prata och så chansen på att jag har rätt. Ja. Och det är inte något galt i det så, för så vidt, för det är ju många som gör det. Jag trodde det här var en slags grupp efter Vastlagna en plats.
0: Ja.
1: Men ja, jag tänkte på Vastlandsfonden. Men
0: nej.
1: Så jag ger mig då med en gång. Jag inrör mina svaga motiv för att ringa in då.
0: Men det begynner ju på sal.
1: Salhuskvintetten.
0: Yes da. Du behövde ju så många upplysningar för att finna.
1: Nej, jag har ju någon forskjelliga ting i huvudet, men det är nu tyngre och tyngre att få det fram till kvart som man blir gamla.
0: Ja.
1: Det är en halvverdighetsprocess.
0: Vi känner till det där.
1: Vi gör det.
0: Ja.
1: Ja, vi bör ha en plan B när det gäller sånt, för att det här är ju nipst.
0: Ja. Men nu har ni ett tilläggsspørsmål åt dig.
1: Ja, för här.
0: Och det är tre alternativ, alltså är svar. Vad är gröpp?
1: Gröpp?
0: Ja. Är det ett krydder? Är det grov mjölnkorn? Eller är det kaffegrus?
1: Ja, det är... Grugg och gröpp, det vet inte om det är det samma, men gröpp tänkte på att du hade någon, var det korn som var alternativet?
0: Ja.
1: Och det var det du sa.
0: Nej, jag sa bara grov mjöln, korn.
1: Ja, grov mjöln, ja. Men jag tror gröpp tillhör den kategorin utan att jag...
0: Ja då, ja men...
1: Jag har hett på det, men det är inte grugg och...
0: Nej, eller krydder.
1: Va?
0: Eller inte kaffegrus och inte krydder.
1: Nej, akkurat. Så jag står på det som jag har, för att det är sån där små tick. Bjället och bjället. Som ringar.
0: Ja då.
1: Ja, var det riktigt?
0: Ja då, det är rätt det. Grovmjölnkorn.
1: Grovmjölnkorn, akkurat, ja. Det är ju en sån detalj, för jag husker sport i stad om det andra spørsmålet du kom med i stan, kör någon av den. Ja, det var okej, ni hade tatt, va?
0: Ja.
1: Och då svarte jag till mina kamrater, så jag sa till dem att det är ett sorturvapen.
0: Ja då.
1: Och det är för så vitt korrekt det också, även om du kom med en pisk med ni ända på med knuta på.
0: Ja, det stämmer.
1: Men det var ju brukt i den hansikt och tur och få folk att tillstå och tänka som kanske inte har gjort för att undslapp smärta.
0: Ja, nej, akkurat. Ja då, det var rätt det.
1: Ja då.
0: Ska du sen...
1: Det var intressant att höra han som är väldigt hyggelig har. Jag känner bror han är väldigt gott och han har väl flyttat söröver.
0: Nej, han har nog en bror i Blekvartiet.
1: Ja, som bor i Blekvartiet fortsatt.
0: Ja, han drömmer änder. Han har inte inga.
1: Ja, så där var en annan anti du snackade med nu. Han som har bete på dönna.
0: Ja, han är mycket ute i Lerfjorden nu, i Toven.
1: Ja, är de tre anti kara?
0: Nej, det är två bröder.
1: Det är två bröder, okej.
0: Ja.
1: Men det var den andra bron, en åkänk. Men han hördes väldigt hyggelig ut. Han har löst det själv och fått hjärtligt intervju med han gärna.
0: Ja.
1: Så oss.
0: Nej, men Øystein, du må, vi må vidare. Du får ett tack för du var med.
1: Ja, det är grejt, men tack för ikväll då.
0: Ja, grejt det. Tack och tack.
1: Och ska hälsa till alla andra lyssnare som sitter här och där.
0: Ja väl, tack för det.
1: Och jag sänker hälsningen upp till Rune upp i Bjerkedalen.
0: Ja.
1: Och hans fru och
0: ja, akkurat.
1: Ja, för att de brukar ringa in och ja, hyggeligt, ja. Begge to.
0: Ja, ja, visst är det det.
1: Ja då. Okej, ha det gott allesammen.
0: Du och, hej då. Ska vi se, då är vi kommit till spørsmål nummer 5. Det ska du bara släppa på luften, Tor-Erik.

0: Vilken du ringer ifrån?
1: Jag ringer från Storvalvatten akkurat nu.
0: Åh ja.
1: Ja, på hytta till mamma.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat, och det hör du radion där uppe och.
1: Ja, de har så tyst jäveln som dubbradio här.
0: Ja, akkurat. Ja, just. Men kan det vara du hörde i av platta?
1: Nej, tror det var Åge Alexandersen.
0: Du tror det absolut så rätt så det går an.
1: Har du hört?
0: Ja då. Om man melodien.
1: Nej, det var god den, vet jag. Jag hörde bara en man, jag.
0: Ja.
1: Det där är länge för mig till jag ska fortälla dig.
0: Ja, akkurat. Jag vet ju inte hur gammal du är, så det...
1: Nej, det är bara en och tredje.
0: Ja, va. Nej, alltså, det där var ju en Åge Alexandersen tolke Dan Andersson som jag visar. Dan Andersson var ju en svenske som lagde en massa fina viser till han plötsligt död 38 år gammal.
1: Ja.
0: Och det här heter för Snöharpan, den här melodien här.
1: Snöharpan. Jag tror jag har original liggandes på lagret och sanger på Spotify, förstår du?
0: Ja väl.
1: Yes, det var kanske därför att jag minns igen lite i regnen här.
0: Ja, akkurat. Och jag är dock mycket folk på hytta.
1: Nej, det är nog jag och mamma och Arva och så är det nog Marias ungan som är uppe nu.
0: Jaha. Är du på någon slags jakttur eller?
1: Nej, det är bara sista krampetäckningen av höstferien.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Vi är hem igen på söndagen.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Men nu har jag ett tilläggsspørsmål här.
1: Ja, det var uhövlig.
0: Nej, det var uhövlig.
1: Jag skulle svara rätt på det första.
0: Ja, du var flex att svara rätt. Vem konstruerade den första kulltrådglödelampen?
1: Är det sån, inte det?
0: Jo då. Du ser, det var inte något problem.
1: Ja, men det var väl därför att med lite grann på skolan och Ann-Marie käftade på mig.
0: Ja väl.
1: Ja. Det var nog bra för en gångs skull.
0: Och där för den namn så heter han för Thomas.
1: Thomas Edvinsson, ja.
0: Ja. Greit, ska du sende hälsningar eller?
1: Ja, jag måste sende hälsningar åt Arne Kåre här. Han sände ju hälsningar till nära och kära, så det var nog väl mig det också.
0: Ja, akkurat.
1: Så måste nog väl sende åt både dock i Kåre-radion och
0: tack.
1: Det gäller så känner han på land.
0: Tack för det.
1: Ja, så får jag säga tack för en fin sändning.
0: Tack igen. Och för att du var med. Så får
1: ja,
0: du
1: tack.
0: Ha det bra, helst det där känningen du har i land med dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Ja, akkurat. Då är vi kommit till spørsmål nummer 8. Tor-Erik, varsågod.

0: Her er... Og hvis det er bil nummer 8 som kommer, så er ikke han med. Her skal vi se.
1: Her har du.
0: Det ble nummer 4. Nå må vi... Hva kan du råte på 4 han da? Fire, det han Olav Nils Øverleid. Ja da. Olav Nils, du hørte vel. Du må bare slå på tråden åt meg, så på min telefon, så skal vi finne ut, eller om du ringer hit, så finner vi ut hva vi skal overlevere. Det här premien han. Men det är Olav Nils över där som vann. Ska vi se, nu ska vi skriva här.

Da er vi kommet til veis ende. Vi kunne jo selvfølgelig ha nevnt det her køte på Bratli gård som åpen I helge nå. Køte på Bratli gård. Så det helg igjen, og vi åpner køto for servering, varme og kalde drikker, kaker, snurrer, middag og dessert. Lørdag åpent fra 11 til 17, søndag 12 til 17, kjøttkaker med tilbehør begge dager, svinesteik I tillegg på søndag. Og når vi nå kommet over I den tredje, oktober. Då har ju han Jan Gunnar Sande I bursdag. Då må vi nu gratulera han på nytt igen. Ifrån all så har gratulerat han för här. Det var många. Så. Ska vi köra på köreplan kan se utläsen. Då tack vi för oss, han Tor Erik och han Arnulf. Och nästa sändning det är då Ester och han Kjetil Levang som står för på tisdag. Vi avslutar med Evert Taube, Kalle Skjevans vals. Tack för oss.

nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min elva, du dansar så.